0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Мамуля, якою б сильною і незалежною я не була, з тобою я завжди маленька до.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Вогонь запеклих не пече. Тарас Шевченко.

0: Відчуй ритм світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.
0: Відчуй ритм світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.

спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асісі.

0: світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.
0: Відчуй ритм світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.
2: Мужики завжди такі, мозковий кубик. Боже, я б кохалася.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: Служба регіональних новин розпочинає робочий тиждень. У цьому випуску.
1: На щиті до Шептицької громади повертається Андрій Кравець, 1990 року народження. Балщина у скорботі за героєм, уродженцем села Глухів Андрієм Котиком. Депутати Шептицької міської ради внесли зміни до бюджету територіальної громади на 2026 рік. У пункті пропуску Гриня Долгобичів у рейсовому автобусі митники виявили техніки на майже 1 мільйон гривень та на потреби військових Шептицький народний дім передав майже 50 тисяч гривень.
0: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
1: 22 червня на щиті до рідної громади повернувся герой Андрій Кравець.

0: висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам воїна і розділяємо біль непоправної втрати. Наш обов'язок – пам'ятати про надвисоку ціну нашої незалежності і свободи. Поховали Андрія Кравця на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. Світла пам'ять і вічна слава захиснику. Белщина у скорботі за героєм, уродженцем села Глухів Андрієм Котиком 1984 року народження, 18 червня під час виконання бойового завдання із захисту незалежності та територіальної цілісності України у захисника обірвалося життя внаслідок ворожого обстрілу поблизу Грушівка Харківської області. Ще у 2015 році Андрій став на захист України, брав участь в антитерористичній операції з початком повномасштабного вторгнення російських військ, продовжив боронити рідну землю від ворога, служив водієм-електриком 3-го відділення збору та обробки інформації взводу безпілотних авіаційних комплексів батареї артилерійської розвідки військової частини А-1008. Висовлюємо щирі співчуття рідним та близьким побратимам героя. Адміністрація Дипальвугілля, Львівська територіальна організація Профспілки працівників вугільної промисловості та регіональне об'єднання НПГУ Західного регіону, колектив шахти Степова, уся шахтарська спільнота Прибужжя глибоко сумує з приводу смерті воїна, який багато років присвятив вугільній галузі Львівщини. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким з приводу непоправної втрати. Триває 1580-та доба незламності та героїчного протистояння українців московському окупанту, написав начальник Шептицької РВА Андрій Дяченко. Серед головного цими днями Шептицька та Сокальська громада з глибоким сумом провели в останню земну дорогу своїх захисників Андрія Галицького та Андрія Сойку. Свій вічний спочинок воїни знайшли на Бендюському кладовищі та у селі Бояничі. Вічна слава героям! Напередодні у Шептицькому відбулася тиха акція за участю родин захисників України, які закликали встановити чіткі терміни проходження військової служби. До акції також долучилися родини військовослужбовців, які зникли безвісти, висловивши свою підтримку та солідарність. Цими вихідними рятувальники району здійснили 2 виїзди. У селі Реклинець Великомостівське МТГ по вулиці Добротвірська сталося загоряння господарської будівлі та у Шептицькому по вулиці Львівська горіла суха трава. І поліцейські району відреагували на 56 звернень від громадян та опрацювали 55 адмінматеріалів. На крайньому засіданні 64-ї сесії Шептицької міської ради депутати заслухали питання про внесення змін до бюджету міської територіальної громади на 2026 рік. З цього питання доповідала начальник фінуправління Леся Сементух. Зокрема, проєктом рішення пропонувалося внести такі зміни. Враховуючи розпорядження Львівської обласної адміністрації від 1 червня номер 731 про субвенцію на виплату грошової компенсації для отримання житла, збільшити доходи і видатки загального фонду бюджету на субвенцію в сумі 17 747 862 гривні, які будуть спрямовані на виплату грошової компенсації для отримання житла 7 особам з інвалідністю внаслідок війни. Головний розпорядник коштів – управління праці і соціального захисту. Тему продовжує начальник фінуправління Леся Сементух.
1: По програмі ремонту доріг комунальної власності одержав від КП «Комунальник» пропонується зменшити видатки по поточному ремонту дороги по вулиці Острівська 180 тисяч гривень і спрямувати 121 тисячу гривень на поточний ремонт тротуарів по вулиці Героїв Майдану 10 та на придбання мотокіз 59 тисяч гривень по програмі благоустрою. Крім того, зменшити видатки по поточному ремонту дороги по вулиці Шахтарська присілок Копані в селі Сілець 70 тисяч гривень і спрямувати на поточний ремонт дороги по вулиці Стуса в присілку Копані села Сілець. Також зменшити видатки 108 тисяч 750 гривень по поточному ремонту дороги по вулиці Хмельницького Шептицького району, 75 тисяч 104 гривні поточний ремонт дороги по вулиці Яворницького і спрямувати ці кошти 84 тисячі 854 гривні на поточний ремонт дороги по вулиці Сокальська в Шептицькому і 99 тисяч гривень на встановлення дорожніх знаків по вулиці Сокальська, також ті знаки закуплені.
0: Що стосується відділу освіти, то тут пропонувалося спрямувати 162 тисячі гривень на встановлення пожежної сигналізації по котельнях соснівських загальноосвітніх закладах. Це по 54 тисячі на кожен заклад за рахунок економії по обслуговуванню внутрішніх боргових зобов'язань. Крім того, додатково виділили 261 тисячу гривень на виплату премії педпрацівника за досягнення у роботі з обдарованими дітьми.
1: Наша програма «Обдаровані діти» – джерелом фінансування залишок коштів на початок року. По відділу освіти здійснити переміщення.

0: Зокрема, по закладах дошкільної освіти 68 тисяч гривень перемістити з придбання палет на закінчення капітального ремонту покрівлі ЗДО номер 9. Також по централізованій бухгалтерії відділу освіти 6 200 гривень перемістити з коду нарахування на оплату праці на заробітну плату.
1: За словами начальника фінуправління, також очікуваною економією коштів по центру професійного розвитку педпрацівників 47,5 тисяч гривень перемістити на видатки по централізованій бухгалтерії відділу освіти на виплату компенсації за невикористані відпустки при звільненні.
0: По програмі культурно-мистецьких заходів пропонується по заходу фестиваль муралів «Шептицький стріт-арт мистецтво, що трансформує місто» 50 тисяч гривень перемістити для придбання фарби для майстрів. Пропонується виділити 270 тисяч гривень на покриття витрат по оренді приміщення для територіального центру номер 4646 в місті Шептицький по Корольова 14 за рахунок очікуваної економії по обслуговуванню внутрішніх боргових зобов'язань.
1: Також Леся Сементух наголосила, що виконавчий комітет Шептицької міської ради переміщення очікуваної економії по оплаті за електроенергію 90 тисяч гривень перемістити 45 тисяч гривень на придбання предметів і матеріалів, і також 45 тисяч гривень на оплату послуг.
0: Програма благоустрою «Одержувач комунальних», асигнування, які передбачені по заходу порядкування алеї по проспекту Шевченка в місті Шептицький 9114 гривень, перемістити на послуги з друку портретів для алеї по проспекту Шевченка для оплати друку 6 портретів загиблих героїв.
1: Отож, такий проєкт рішення було запропоновано депутатам підтримати та взяти за основу, оскільки до цього питання були правки. Після повторного голосування 21 за основу прийнято.
0: Правки до проекту рішення. Центр соціальних служб. Виділити 160 тисяч 500 гривень на виплату індексації за рахунок коштів залишку на початок року. За рахунок очікуваної економії по обслуговуванню внутрішніх боргових зобов'язань виділити 5 тисяч гривень на виготовлення сертифікату відкритого ключа КЕП, а також 28,5 тисяч гривень для сплати цільового внеску через відсутність осіб з інвалідністю. По КП «Житлокомунсервіс» зменшити асигнування за рахунок це економія коштів по встановлення похилого підйомника по вулиці Степана Бандери 49 з 11 тисяч гривень, Корольова 1 11 тисяч гривень, Бандери 37 10 тисяч гривень, Набережна 15 8 тисяч гривень, а також поточному ремонту дороги біля житлового будинку по Степана Бандери 12 51 тисячі гривень і поточний ремонт дороги по вулиці Васяка в Гірнику 100 тисяч гривень.
1: Отож, пропонувалося, що ці кошти, майже 192 тисячі гривень, скерувати на поточний ремонт проїжджої дороги від житлового будинку по вулиці Сокальська, 18, 70 тисяч гривень. Проїзна дорога по вулиці біля будинку Степана Бандери, 27, понад 61,5 тисячі гривень. І поточний ремонт проїзної дороги біля будинку Сокальська, 36, Шептицького, 27, 29, 60 тисяч гривень.
0: По програмі фінансового забезпечення територіальної оборони перемістити 99 тисяч гривень із харчування на завдання придбання паливно-мастильних матеріалів. Відділ капітального будівництва і інвестицій виділити 25 тисяч гривень за рахунок коштів, які очікується економія по боргових зобов'язаннях. Це 10 тисяч гривень на оплату послуг Європейського інвестиційного банку з конвертації валюти для фінансування об'єкту реконструкція електричних мереж з встановлення когенераційних установок для резервного живлення РГК-1 і 15 тисяч гривень для оплати послуг внесення даних на портал єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, тобто експертизу по ліфту по нашому психоневрологічному відділу.
1: Що стосується КП «Комунальник», то тут пропонується внести зміни в програму доріг комунальної власності, зняти зекономлені кошти в результаті проведення тендерних закупівель близько 414,5 тисяч гривень і спрямувати їх на такі завдання. Тему продовжує Леся Сементух.
0: Поточний ремонт дороги вулиця Лепко в Шептицькому 72 тисячі гривень, поточний ремонт дороги вулиця Львівська 216 799 гривень, поточний ремонт дороги по вулиці Мілени Рудницької 125 699 тисяч гривень і розподілити їх наступним чином. Поточний ремонт дороги по вулиці Героїв Майдану 72 тисячі гривень, поточний ремонт дороги по вулиці Стуса 216 799 тисяч гривень і поточний ремонт дороги по проспекту Шевченка 125 699 9 тисяч гривень.
1: За словами начальника фінансового управління Лесі Сементу, скерувати вільний залишок коштів 1 мільйон 980 тисяч гривень на забезпечення учнів перших 11 класів загальноосвітніх закладів безоплатним харчуванням з 1 вересня 2026 року.
0: По програмі туристичного розвитку перемістити 10 тисяч із завдання організації проведення туристичних мандрівок для мешканців громади і ВПО на придбання сувенірної рекламної інформаційної продукції. Також 300 тисяч гривень спрямувати на виконання програми фінансового забезпечення тероборони, зокрема 100 тисяч гривень на організацію перевезення мобілізованих осіб до місць дислокацій, 100 тисяч гривень і доставка тіл з моргу та родин до місця поховання 200 тисяч гривень.
1: Окрім того, як наголосила Леся Сементух, враховуючи лист Львівської обласної державної адміністрації від 26 травня і лист Міністерства фінансів України з метою врегулювання зобов'язань за взаємними розрахунками з обласним бюджетом, спрямувати вільний залишок коштів 50 600 гривень на повне погашення боргових зобов'язань.
0: Також затвердити розпорядження міського голови, це є номер 181-р від 12.06.26 року про виділення коштів з резервного фонду місцевого бюджету на проведення першочергових аварійно-відновлювальних робіт по ліквідації наслідків аварії. Це є 216 490 гривень. Це роботи по ліквідації аварії у місті Соснівка по вулиці Грушевського, 22 і 61 440 гривень. Ліквідація наслідків аварії по Стуса 41 біля 16-го садочка. Ремонт каналізаційної системи. А також, відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України, від 4 червня зменшити обсяг бюджету громади на 4 мільйони гривень, зменшивши видатки, які передбачені по об'єкту реконструкції електричних мереж з метою встановлення когенераційних установок для резервного живлення РГК-1. Як пам'ятаєте, нам були виділена субвенція 8 мільйонів гривень. На жаль, Кабінет міністрів України 4 мільйони забирають з нашого бюджету.
1: І завершуючи правки до питання про внесення змін до бюджету міської територіальної громади на 2026 рік, на бюджетній комісії було розглянуто звернення КП «Комунальник», які просили виділити їм 36 тисяч гривень на закупівлю системи управління автопарком та датчиків рівня паливом за рахунок зменшення коштів резервного фонду. Отож, всі ці правки були одноголосно підтримані депутатами, 21 за, рішення прийнято. У пункті пропуску Огринів Долгобичу під час огляду рейсового автобусу «Сетра» з сполученням Чернігів-Бидгощ, який повертався з Польщі, митники виявили партію техніки на майже 1 мільйон гривень, зокрема смартфони, бездротові навушники, смарт-годинники, планшети, квадрокоптери та інші гаджети. Про це повідомила прес-служба Львівської митниці. У конструктивній порожненні автобуса на місці розташування повітряних фільтрів було 68 прихованих гаджетів. За словами водія автобуса, 36-річного жителя Волині, він придбав товари на подарунки родичам, але задля уникнення сплати митних платежів приховав техніку. Орієнтовна вартість прихованого товару становить близько 1 мільйона гривень. За цим фактом склали протокол про порушення митних правил. І на завершення випуску Народний дім Шептицького передав більше 49 тисяч гривень на ремонт автомобілів для українських військових через волонтера Володимира Кравчука. Кошти зібрали під час концертів і творчих заходів. Вони підуть на підтримку транспорту, який необхідний захисникам на передовій. У закладі подякували керівникам колективів, учасникам, батькам та глядачам, які долучилися до збору, адже завдяки спільним зусиллям культура продовжує допомагати фронту та наближати перемогу. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька за режисерським пультом Валерій Зерваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа Бестлінк.
2: Відчуй ритм світобудови.
3: Ранок на Радіо Сокаль.
2: Відчуй ритм світобудови.
3: Ранок на Радіо Сокаль.

0: подружку.
1: Вистояли у 2014 році «Не здамося і зараз». Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: Реклама.
1: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050 706 8400. 050 706 8400.
2: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
3: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
2: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
3: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
2: За інформацією звертатись по телефону
3: 096 627 59 77. 096 627 59 77.
4: Кохана, я зараз буду. До речі, ще на вечерю.
5: Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Реклама.
1: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
2: Професійний сервісний центр «Light Service».
1: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
2: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому, на Сокарській 5 біля ринку, у Львові на

0: 063-687-1198.
1: Найкращі вікна то є що? Перфект!
2: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
4: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини. Тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрали учні Ільковицького НВК загальноосвітньої школи перших третіх ступенів дитячий садок Михайло Бульбак, Аліна Остапчук та учениця Стенятинської школи Василина Венгрин. Степан Борис є моїм хрещеним батьком. Озирнувшись назад, згадую наші зустрічі. Вони завжди були сповнені теплом і купою позитивних вражень. Час, проведений з ним, був особливий. Адже між нами був унікальний зв'язок. Ця невимушена близькість та щирі відносини залишатимуться незабутніми у моєму житті. Тепер у мене на небесах є ще один ангел-охоронець, який берегтиме та супроводжуватиме мене усе життя. Так тепло відгукується про полеглого захисника-героя Василина Венгрин. Його похресниця, спогади якої, зокрема, лягли в основу цього випуску програми «Тихий дзвін пам'яті». А був ти щирий і відкритий, а роботящий, ще й який. Любив дітей, не був упертий, хазяйновитий і смішний. Ваш двір для всіх людей відкритий. Стежки топтала дітвора, часом і хвіртка привідкрита – з усмішкою всіх проводжав. Мабуть, там краще є у Бога. Але ж тут дітки ще малі. Мала принцеска, два синочки і твій портрет, що на стіні. Дружина вірна, дуже мила. За що їй з мамою таке? Війна. Життів скільки згубила. Пише у вірші присвяті герою і про героя Зоряна Манашинська. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Борис Степан Іванович народився 4 липня 1980 року у селі Стенятин у родині простих селян. Вихователька дитячого садочку Козакевич Софія Ярославівна згадує. Пам'ятаю його маленьким, чемним хлопчиком, який був дуже добрим. Він ніколи не конфліктував із дітками. Шкільні роки розпочалися із Стенятинської загальноосвітньої школи. Навчався невідмінно, пригадують вчителі. Був добрий із щирою душею до людей, радістю та тихою для батьків, працелюбний та відповідальний. Ці риси характеру залишилися у Степана і в дорослому віці. У 1995 році, коли юнак лише закінчив 8 класів, у свої юні роки втрачає батька, який трагічно загинув, залишившись з матір'ю та сестрою. Притаманні йому працелюбність і відповідальність допомогли тоді сім'ї пережити біль втрати. Після закінчення Стенятинської восьмирічної школи 2 роки навчався в Ільковицькій середній, яку закінчив у 1997 році. Однокласниця полеглого захисника Наталія Федащук згадує. Степан був добрим, завжди приходив на допомогу. Коли не було автобуса, щоб доїхати на навчання в школу, а це більше 3 кілометрів, він запрягав свої коні і довозив однокласників в Ільковицьку школу. А після уроків дівчата та хлопці разом із Степаном знову на конях весело поверталися додому.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Після закінчення Ільковицької школи продовжив навчання у Белському професійно-технічному училищі, яке теж закінчив з відзнакою. Вже на кінець 90-х, початок нульових, припала строкова служба у Збройних силах України. У 2003-му доленосна подія у житті Степана. Молодий чоловік створює сім'ю. Щасливих 20 років у злагоді й любові з коханою дружиною Оксаною. І разом у вихованні діток. Найстаршого сина Юрія, 2005 року народження, донечки Алінки, 2020-го, та найменшенького Ромчика, 2022-го. Заради благополуччя сім'ї турботливий батько та люблячий чоловік працював на різних підприємствах і скрізь зарекомендував себе як старанний і відповідальний працівник. І все було добре. Дім, сім'я, робота, як кажуть у народі, повна чаша. Якби не війна. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. 18 серпня 2023 року Степан був призваний до лав Збройних сил України стрільцем-помічником гранатометника 42-й механізованій бригаді. 42-га бригада є однією з ключових військових одиниць Збройних сил України, первинне формування якої відбулося на основі військових частин, які вже мали багатий військовий досвід у бойових операціях та адаптації до різних військових сценаріїв. Окрім того, бригада активно залучалася до миротворчих місій, що полягали у забезпеченні безпеки та стабільності в районах конфліктів, а також у наданні гуманітарної допомоги мирному населенню. Її військовослужбовці проявляли справжню відвагу та професіоналізм у найскладніших умовах. Серед них – наш земляк Степан Борис. Після мобілізації, пригадують рідні, навчання в Рівному, а далі виконував бойові завдання в Кліщіївці Бахмутського району Донецької області. Вже у перші дні перебування на Сході Степан відчув усе жахіття та пекло війни. Триматися проти ворога допомагала молитва рідних і сімейне фото, яке було завжди поряд з ним.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Не судилося Степану повернутися із перемогою до рідної домівки. 13 листопада 2023 року, під час ворожого штурму, отримавши поранення несумісні із життям, воїн прийняв свій останній бій. Вже 16 листопада на щиті назавжди повернувся до рідної домівки у селі Свидазів. До останнього був відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконував військовий обов'язок у бою за Україну, її свободу і незалежність. Поховали героя 17 листопада. Свій вічний спочинок воїн віднайшов на місцевому кладовищі рідного села.

світлій пам'яті героя Степана Бориса присвячується. 1980-2023. Назавжди 43. Віч-навіч бачились у храмі. Недавно зовсім це було. Частенько ти бував у Бога. Пробач його. Це звичне зло. Пробачте маму, жінку, діти, Ісус, за те, щоб все цвіло. Боєць вже повернувся навіки. До Господа, а не в село. Він ангелом для вас є, діти. Він берегтиме все життя. Так на війні вже повелося. Не повертаються усі. Та проросло в душі колосся. З Господніх слів. З Господніх слів. Ви повернулися до Бога. Молитві там щоразу є. Для грішних непроста дорога. Ви ж ангелами. З Богом є. Зоряна Манашинська. На вічну пам'ять герою Степану Борису. Завжди пам'ятаймо про ту найвищу ціну, яку платять наші захисники заради нашого мирного життя. Кожен голос – спогад, кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Слава Україні! Героям слава!
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
2: 9 година ранку в Україні. Мої вітання усім. В студії Юра. Попереду випуск новини. Коротко про головне. Бої точаться вже всередині Константинівки. У США готують додаткове фінансування війни з Іраном. Головний перемовник Ірану заявив, що Ормузька протока перебуватиме під управлінням Тегерану. Далі про це детальніше. Російські війська проникли до Константинівки на Донеччині та намагаються оточити місто, яке вважається одним із ключових для подальшого просування на Донбасі. Про це із посиланням на українських військових повідомляє BBC. За словами співрозмовників видання, у місті тривають бої, а російські підрозділи проникли у різні райони Константинівки. Один з українських операторів безпілотників заявив, що окремі групи противника діють навіть в тилу українських позицій. Вони проникають у райони за нашими спинами, і в міських умовах їх надзвичайно важко виштовхнути, розповів військовий. Костянтинівка вважається важливим логістичним вузлом і одним із ключових міст на шляху до Краматорська та Слов'янська. Російська сторона заявляє про просування на околицях міста та оточення окремих українських підрозділів. Водночас командир 19-го корпусу ЗСУ бригадний генерал Олександр Бакулін заперечує ці твердження. Ситуація залишається контрольованою і ворог не має успіху, заявив він. Міністерство оборони США повідомило сенаторам про потребу додаткових 80 мільярдів доларів, більша частина яких має піти на покриття витрат, пов'язаних із війною проти Ірану. Водночас офіційний запит до Конгресу від Білого Дому ще не подано, повідомляє Associated Press. За даними агентства, міністр оборони США Піт Гексет останніми днями проводить консультації з законодавцями на капіталістському пагорбі щодо майбутнього фінансування. Двоє співрозмовників віддання повідомили, що один із заступників голови Пентагону минулого тижня поінформував сенаторів про запит на додаткові кошти, пов'язаний із війною проти Ірану. Головний перемовник іранської делегації Мохаммед Калібаф заявив, що Ормузька протока надалі перебуватиме під управлінням Ірану та функціонуватиме відповідно до норм міжнародного права. Про це він сказав після перемовин у Швейцарії, пише CNN. Калібаф, який також обіймає посаду спікера парламенту Ірану, дав коментар іранським державним ЗМІ після повернення Швейцарії. Сподіваємось, що ми зможемо знову активувати протоку із точки зору проходу та повернути процвітання регіональній та світовій економіці, заявив він. За словами іранського посадовця, під час перемовин зі США сторони обговорювали питання повернення заморожених іранських активів, а також продажу іранської нафти. Це все випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
1: Новини на Радіо Соколь.
3: Ранкове шоу не з понеділка. Розпочни свій день правильно.
2: Вівторок у нас за вікном, і це означає, що ранкове шоу не з понеділка розпочинає свою роботу. Питання погоди, звісно, цікавить нас із самого ранку. І перший ранковий прогноз погоди, забігаючи наперед, варто зазначити, спекотний, вже за кілька секунд пролунає у нашому ефірі.
4: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
2: Прогноз погоди вже лунає. Метеорологи вранці обіцяють 23 градуси, в день максимально 29 спекотних. Вітер північний 8 метрів на секунду, 1740 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 40%, сонячно, спекотно і без опадів. Середа, завтра вранці плюс 16, в день 29 градусів, вітер північно-західний 8 метрів на секунду, 1745 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 30%, завтра спекотно, сонячно і без опадів.
4: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама.
1: Блін, інакше і не скажеш.
2: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
3: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
1: О, навіть слів бракує.
3: От халепа.
1: Я просто одним словом.
2: Професійний сервісний центр Light Service. Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. Light Service у Шептицькому на Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
4: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять три дні.
5: Магазин «Теплооселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100, 073-2010-100. Магазин «Теплооселя».
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: зірки підкажуть. Ваш ранковий гороскоп напрацьовано астрологами з надією.
1: Зірки підкажуть, ранковий гороскоп далі в нашому ефірі. З'ясуємо, якому ж знаку зодіаку сьогодні максимально щаститиме.
0: Овен.
1: День, коли зірки радять представникам цього знака очищати організм як на фізичному, так і ментальному рівні. Сміливо можна розпочинати дієти, трав'яні чаї, спай-процедури, медитацію. Вже завтра ви станете іншою людиною.
0: Телець.
1: Не варто реагувати агресією, на чужу агресію сплеск негативних емоцій витягне з вас енергію та позбавить моральних та фізичних сил, тому краще проігнорувати токсичних співрозмовників.
0: Близнюки.
1: Сни, які можна буде побачити цього дня вночі, не мають нічого спільного з реальністю, тож не варто робити з них трагедію, перейматися цим, ви просто зіпсуєте гарний день.
0: Рак.
1: Не варто брати на себе обов'язки інших людей, колег чи близьких, навіть якщо вас дуже про це попросять. Існує великий ризик, що вони почнуть вами зловживати і регулярно користуватись добротою.
0: Лев.
1: Критику з боку найближчого оточення слід розділити на дві частини – конструктивну та формальну. До першої варто дослухатись, а другу можна без докорів сумління пропускати повз вуха.
0: Діва.
1: Робота допоможе позбутись поганого настрою. Чим більше професійних справ заплануєте на цей час, тим легше вам буде реагувати на можливий негатив.
0: Терези.
1: Цього дня легко стати жертвою шахраїв, тому важливо стежити за своїми речами в громадських місцях і бути якомога важнішими, знімаючи гроші в банкоматі або розраховуючись за придбані товари.
0: Скорпіон.
1: Цей день сприятиме схильності до самокритики, що само собою непогано, але дорікаючи собі за помилки та недоліки, головне не переборщити. Конструктивний розбір польотів не повинен мати нічого спільного із деструктивними думками.
0: Стрілець.
1: Причиною незрозумілої тривоги може стати надлишок енергії, який переповнюватиме вас цей час. Найкращим способом заспокоїтись та відновити душевну рівновагу є улюблене заняття.
0: Козиріг.
1: Потреба відпочинку назріла давно. Якщо поїхати у відпустку поки що не вдається, спробуйте хоча б вибиратися до найближчого лісу, водойми або навіть прогулятися парком, що розташований неподалік дому.
0: Водолій.
1: Сварка з близькою людиною, що станеться цього дня, може призвести до тривалого конфлікту, тому слід максимально обмежити спілкування з оточенням, а в деяких випадках взагалі відмовитись від цього.
0: Риби.
1: Якими привабливими умовами вас не заманювали, обіцяючи солідний дохід за незначні і неважкі дії, не втягуйтесь в авантюру, ризикуйте втрати набагато більше, ніж заробити.
0: Зірки підкажуть. Ваш ранковий гороскоп напрацьовано астрологами з надією.

0: ще позаду. Доброго ранку! Ранкове шоу не з понеділка.
1: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама.
1: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
2: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
1: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
2: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
1: Телефон 063 90 39 129.
2: 063 90 39 129.
3: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
1: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
3: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
1: Довідки за телефонами 097 93 101 85.
3: 097 93 101 85 або 063 687 11 98.
1: 063 687 11 98.
3: Ми робимо спорт доступним.
4: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
3: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
4: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
3: Ми в Червонограді. Ринок Майдан. Третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
5: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
3: Сокаль, стара автостанція, 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: можу я.
1: Починаємо день без стресу, адже понеділок вже позаду. Доброго ранку! Ранкове шоу «Не з понеділка».

0: рецепт гарного настрою простий. Радійте дрібницям і не нервуйтесь через кожну падлюку. Прогноз настрою – про речі, які його творять.
1: Про настрої далі в нашому ранковому ефірі, в межах ранкового шоу «Не з понеділка». Настрій може створювати нам ранковий комфорт і взагалі відчуття комфорту, здатне підсилювати наше бажання творити, діяти і виконувати усі завдання, які заплановані на новий день. А комфортно в останні дні можемо почувати себе у тому випадку, якщо нам прохолодно і, в принципі, якщо ми вирішуємо усі завдання. Що робити із бажанням потішити себе сезонними смаколиками? До них ми, звісно, можемо зараховувати різноманітні сезонні фрукти, овочі та ягоди. Що робити, якщо хочеться черешні, але вибирати її ви не вмієте? І сьогодні ми спробуємо порадити, як обрати солодку черешню, ознаки, які взагалі видають гарний плід. Із настанням піку сезону черешень споживачі часто стикаються з проблемою вибору якісних плодів, щоб придбати соковиті та солодкі фрукти. Фахівці радять звернути увагу на колір шкірки, стан плодоніжок та аромат, оскільки, власне, зовнішній вигляд є головним показником свіжості та стиглості продукту. Цими знаннями треба озброїтись, якщо ви сьогодні вирушаєте на ринок полювання на черешню. Найкращий період для купівлі черешень – від середини червня до середини липня, коли плоди дозрівають природним шляхом. Під час огляду ягід насамперед варто звертати увагу на колір і стан їхньої поверхні. Більшість темних сортів досягає піку солодкості, коли плід стає насичено бордовий або майже чорний. Світлі сорти повинні мати рівномірний колір, шкірка свіжої ягоди має бути гладкою, натягнутою та блискучою. Наявність зморшок, м'яких плям або тріщин свідчить про те, що фрукт втратив свіжість і навіть почав псуватися. Важливим показником є стан плодоніжки. Свіжі черешні обов'язково повинні мати зелені та гнучкі хвостики. Якщо вони сухі, коричневі або легко відпадають, це свідчить про те, що ягоди були зібрані давно. Саме плодоніжка допомагає утримувати сік у середині плоду, зберігаючи його твердість. Щодо розміру плодів, фахівці наголошують, що він не завжди запорукує смаку. Головним критерієм має бути твердість та м'ясистість, надто м'які ягоди часто є перестиглими, а надмірно тверді можуть виявитися і недозрілими. Окрім візуальних ознак, варто звертатись і до такого органу, як нюх, і ним варто послуговуватись. Стиглі плоди завжди мають приємний фруктовий аромат. Відсутній запаху часто свідчить про те, що ягоди будуть позбавлені вираженого смаку, отже не підійдуть для вживання у сирому вигляді або використання у випічці. Найкращим місцем для покупки експерти називають місцеві ринки, де покупці часто мають можливість спробувати товар перед оплатою. Також під час вибору варто цікавитися сортом ягід до переліку найбільш популярних солодких сортів належать кордія, регіна та бурлат, а також світгарт. Отже, керуватися потрібно органами чуття, яких нам нагородила природа, обирати те, що подобається, і, звісно, озброївшись такою інформацією, можна сміливо вирушати на ринок, щоб обрати соковиті фрукти, які допоможуть долати екстремальну спеку, яка надійшла на наші терени.
0: Рецепт гарного настрою простий. Радійте дрібницям і не нервуйтесь через кожну падлюку. Прогноз настрою – про речі, які його творять.

0: тобою поруч.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

Кілька хвилин залишається до початку нової 10-ї ранкової години. Її ми розпочнемо свіжим випуском новин, розповімо про останні події в Україні та світі і зазирнемо до метеорологів за свіжим прогнозом погоди на найближчу добу.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 10:01 ранку в Україні. Попереду випуск новин. Коротко про головне. Україна готова до прямих перемовин із РФ. У Польщі розповіли, що буде із повернутим орденом Білого Орла. Вступ України та Молдови до ЄС більше не буде синхронним. Далі про це детальніше. Постійний представник України при ООН Андрій Мельник заявив, що Україна готова до прямих перемовин з Росією для забезпечення справедливого миру, відповідно до статуту ООН, проте терпіння Києва не безмежне. Про це Мельник заявив на засіданні Радбезу ООН. Протягом останніх 15 місяців Україна неодноразово закликала Радбез ухвалити резолюцію про повне та безумовне припинення вогню. На жаль, простягнута рука України так і залишилась висіти в повітрі. Україна готова до прямих перемовин з Росією для забезпечення справедливого та міцного миру відповідно до статуту ООН. Але наше терпіння не безмежне, сказав Мельник. Він заявив, що якщо Рада безпеки продовжить дотримуватись очікувальної тактики, то він не виключає, що Україна може переглянути та змінити свою пропозицію. Припинення вогню вздовж фактичної лінії фронту вже є чудовим компромісом. Отже, звертаючись до російського представника, можу дати вам одну пораду. Ви ніколи не зможете отримати окуповані землі, ніколи. Якнайшвидше забирайте з України, додав Мельник. Повернутий президентом України Володимиром Зеленським орден Білого Орла передадуть на постійне зберігання до канцелярії президента Польщі. Повторно вручати цю нагороду нікому не будуть, повідомив речник польського президента Рафал Лешкевич. Орден, який Зеленський повернув після рішення президента Польщі Навроцького позбавити його цієї нагороди, вже отримали польські посадовці. За словами Лешкевича, нагороду передадуть до бюро нагород і номінацій, після того вона зберігатиметься в канцелярії президента. Орден справді повернуто, сьогодні ми забрали його, сказав речник і пояснив, що після завершення необхідних формальностей нагороду буде передано на зберігання. Після відкриття першого кластера у перемовинах про вступ до Євросоюзу України та Молдови, кожна країна продовжить рухатись на шляху до євроінтеграції своєю швидкістю, здійснюючи різні реформи. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після завершення саміту Молдова-ЄС. Лише минулого тижня ми відкрили перший перемовний кластер із Молдовою. Це історична віха на нашому єврошляху, вона відкриває двері до процесу вступу у ЄС. І це визнання рішучості та наполегливої праці Молдови, бо саме вона стоїть за цим. Ви проводили реформи у складних умовах і дотримували свого курсу. Цей перший кластер стосується сильних інституцій, правосуддя та верховенства права. Це основа всього процесу вступу, сказала фон дер Ляєн. Це все. Випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: тобою поруч. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Продовжуємо прогнозом погоди. 10-ту годину і метеорологи обіцяють сьогодні упродовження максимально спекотних 29 градусів. Вітер північний 7 метрів на секунду, 1745 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 40%. Без опадів. Середа, завтра вранці плюс 16, в день 29 градусів. Північно-західний вітер 8 метрів на секунду, 1745 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 30%. Завтра сонячно спекотно і без опадів.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
2: Ранок без понеділкових настроїв – це ранок з нами. Ранкове шоу «Не з понеділка».

0: Реклама. Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря і складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050-706-84-00, 050-706-84-00.
1: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
2: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
1: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
2: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
1: За інформацією звертатись по телефону
2: 096-627-59-77, 096-627-59-77.
1: Реклама. Радіо Сокаль.

Новий день, новий шанс. Заряджаємо позитивом. Кава, усмішка і наше шоу «Не з понеділка» – ідеальне тріо для ранку.

0: прокидатися? Що їсти, щоб сил набиратися? Як з колегами подружитися? І з рідними не сваритися? Парад порад. З нами дізнаєшся більше.
1: Парад-парад продовжує наш ранковий ефір, і сьогодні ми будемо розповідати про те, як охолодитися, власне, як охолодити помешкання без кондиціонера. Є цікаві лайфхаки, тому що пережити літню спеку у міській квартирі без кондиціонера реально хоч і непросто. Є лайфхаки, які допомагають скинути температуру в приміщенні на 5-7 градусів порівнянні спекою на вулиці. В першу чергу це холодна вода. Коли прокидаєтесь вранці, першим ділом наберіть у ванну або у велику місткість звичайну холодну воду з-під крана. Так ви перетворите ванну на безкоштовний рай. Вулога починає випаровуватися, активно поглинає теплову енергію з повітря кімнати. Тільки не забудьте залишити двері у ванну відчиненими. Перегляньте своє меню. Спекотні дні, намагайтеся триматись подалі від плити та духовки. Будь-яке, нібито швидке приготування їжі миттєво розжарює повітря в цьому домі. Спробуйте перейти на свіжі овочеві мікси, фрукти, холодні супи чи звичайні канапки. Крім того, що кухня не грітиметься, така їжа значно легше перетравлюється організмом, коли стовпчик термометра повзе вгору. Перегляньте працюючу домашню електрику, комп'ютери, телевізори, ігрові приставки, навіть залишені у розетках блоки живлення для смартфонів, маленькі обігрівачі. Кожен працюючий прилад постійно виділяє теплопростір, піднімаючи загальний градус в кімнаті. Далі. Провітрюйте вночі. Намагайтеся освіжити квартиру вдень через відкрите вікно – погана ідея, адже так ви лише запускаєте всередину розпечене вуличне повітря. Чекайте вечора, коли сонце сховається за горизонт і почне падати природна прохолода. Тоді відкривайте всі вікна навстіж, аби створити активний рух повітря. Нічний протяг швидко винесе денну задуху та охолодить стіни і меблі. А також створіть надійний світловий бар'єр. У денний час вікна мають бути максимально затінені, особливо якщо кімнати виходять на південний чи східний бік. Вішайте світлі штори. За відсутності щільних гардин підійде надзвичайне біле простирадло, закріплене на вікні. Якщо сонце надто агресивне, додайте захист. Закрийте жалюзі або наклейте на скло спеціальні світловідбиваючі фольговані плівки. Отже, такі способи і методи допомагають позбутися зайвої температури і підняти рівень комфорту в оселі на більш комфортний рівень.
0: Як легко прокидатися? Що їсти, щоб сил набиратися? Як з колегами подружитися? І з рідними не сваритися? Парад-порад. З нами дізнаєшся більше.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама.
1: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
2: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
1: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
2: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
1: Телефон 063 90 39 129.
2: 063 90 39 129.
3: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
4: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей яскравого відпочинку та гарного настрою.
3: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
4: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
5: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
6: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
7: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколики. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
8: Реклама. Радіо Сокаль.

нової пісні. Музичною новинкою продовжуємо наш ранковий ефір. І сьогодні співак Вадим Олійник презентує новий сингл «Так давно». Ностальгійну історію про літо, яке назавжди залишилось в спогадах. Це пісня про час, коли дні здавалися безкінечними, зустрічі відбувалися біля будинку чи на зупинці, а перше кохання здавалося чимось справжнім і назавжди. «Так давно» переносить слухачів у часи велосипедних прогулянок до заходу сонця, розмов на лавках під вікнами, пісень під гітару до ранку, щирих мрій про майбутнє. У пісні оживають знайомі кожному моменти, танці, перші розчарування, компанії друзів, відчуття, що попереду ціле життя. За словами артиста, новий трек – це нагадування про безтурботність молодості та спогади, які не стираються з роками. У кожного з нас є своє літо, яке ми пам'ятаємо до деталей. Своя лавка під вікном, друзі, перше кохання. Саме ці моменти я хотів заспівати, в «Так давно» ділиться Вадим. Мелодійний поп-трек із теплим настроєм стане саундтреком для тих, хто хоча б раз переглядав старі фото і подумки повертався у часи, коли все тільки починалось.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Новий день, новий шанс. Заряджаємо позитивом. Кава, усмішка і наше шоу «Не з понеділка» – ідеальне тріо для ранку.

кілька хвилин залишається до початку 11-ї години, і ми розпочнемо свіжим випуском новин, розповімо про останні події в Україні та світі, звісно, зазирнемо до метеорологів за свіжим прогнозом погоди.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 11-та година в Україні. Попереду випуск новин. Коротко про головне. Президент України заявив про російські ретранслятори дронів у Білорусі. Частина Криму опинилася без світла після удару БПЛА по ТЕЦ. У фаворитах на заміну Старвара можуть з'явитися конкуренти. Далі. Про це детальніше. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія використовує розміщене на території Білорусі спеціальне обладнання для атак безпілотниками по Україні. За словами президента, українська сторона зафіксувала 4 ретранслятори у Гомельській та Брестській областях Білорусі, які працюють в інтересах російських військ. Ми в Україні знаємо про 4 такі ретранслятори в Білорусі, саме в Гомельській та Брестській областях. Саме завдяки такому обладнанню завдавалися удари по Житомирській, Рівненській, Волинській областях, по енергетиці і залізниці, заявив Зеленський. Президент наголосив, що Україна неодноразово попереджала про небезпеку втягування Білорусі в війну на боці Росії та вже донесла свою позицію до білоруського керівництва. Білорусь має час, щоб демонтувати це обладнання, підкреслив глава держави. Зеленський додав, що Україна не зацікавлена в подальшому залученні Білорусі до війни та розраховує на крок, які сприятимуть зниженню напруженості та наближенню миру. Частина окупованого Криму внаслідок ударів українських БПЛА по теплоелектростанції в Керчі залишилась без світла. Про це повідомляє телеграм-канал «Кримський вітер». За попередніми даними, йдеться про ТЕЦ у районі Аршинцево. Раніше вона працювала на вугіллі, але згодом її перевели на газ. При цьому у якості резервного палива там використовується мазут. До неї піднявся шлейф диму довжиною 47 кілометрів, одночасно там зайнявся резервний бак із пальним. У Великій Британії щонайменше 2 високопоставлені парламентарі від лейбористської партії розглядають можливість участі у перегонах за лідерство, щоб запобігти тому, щоб Енді Бернер став прем'єр-міністром країни без конкурсу, пише BBC. Колишній міністр оборони Великої Британії Ел Карен заявив, що він зважає, чи балотуватися, тоді як головний секретар британського прем'єр-міністра Кіра Стармера Даррен Джонс також не виключає можливості участі в перегонах, як стало відомо BBC. Однак значну частину депутатів не влаштовує думка про лідера, чиї політичні ідеї не були перевірені в перегонах за лідерство, пише видання. Деякі депутати закликають Джонса, близького союзника Стармера, балотуватись. Це вважається малоймовірним, але, як відомо, Джонс не виключав цього. Карнс, який був міністром Збройних сил до своєї відставки на початку цього місяця через витрати на оборону, також зазначив, що зацікавлений в боротьбі за керівну посаду. Це все у випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте вже у наступній годині.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Сокаль, з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
2: Продовжуємо прогнозом погоди 11 годину, і метеорологи обіцяють нам сьогодні упродовж дня максимальну температуру у 28 градусів, вітер північний 7 метрів на секунду, 1750 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 45%, без опадів середа, завтра вранці плюс 22, в день 29 градусів, вітер північно-західний 8 метрів на секунду, 1745 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 40%, завтра сонячно, спекотно і без опадів.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
3: Ранкове шоу не з понеділка. Хоча головне не з якого дня, а на якій хвилі. Обирай правильно.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.

0: Його може почути той, хто не чує, і побачити той, хто не бачить. Це «Добро» – життєві історії, що його утверджують у програмі «Ти диво».
1: Програма «Ти диво» продовжує наш ранковий ефір. Ми розповідаємо історії маленьких волонтерів, цього разу про вихованців музичної школи, які дають концерти за донати на військо. Вихованці Іллінецької музичної школи виступають на вулиці та збирають донати для Сил оборони вже майже 2 роки. Дар'я Грабисько грає на саксофоні і розповідає, що хоче допомагати оборонцям, і такі виступи просто неба. Це гарна можливість. Мені стало цікаво, я захотіла грати на інструменті і сподобався саксофон, розповідає дівчинка. У гурті також грає Вероніка Оніщук. Розповіла, що її батько Анатолій нині боронить Україну на запорізькому напрямку. Сьогодні співає, аби підтримати його та побратимів. Батько теж музикант, вміє грати на баяні та гітарі. Я збираю гроші, щоб допомогти всім людям, і ще через те, що в мене тато на війні. Він хороша людина, також займався вокалом в дитинстві, так як і мама. Зараз це найнеобхідніше для нашої країни. І щоб була безпека, дуже хотілося б, щоб був нарешті мир, розповідає дівчинка. Концерти просто неба дають вихованці місцевої дитячої школи та центру дитячої юнацької творчості. Разом з дітьми грає викладач духових інструментів Андрій Михайловський. Ми разом збираємося, хто співає, а хтось грає. Треба якось допомагати. Якщо не хочеш воювати, допомагай. Якщо не можеш допомогти, не балакай багато, розповідає викладач. Я нікого не заставляю. Думаю, що діти теж хочуть чимось допомогти, не стояти осторонь, коли в країні війна. Наше діло – зібрати більшу масу коштів, щоб можна було виготовити більше дронів. У репертуарі дітей такі зарубіжні кавери, як «Кохана», «Стожари», «Червона рута», безліч українських пісень, «Вдалині за селом», які можна грати, які можна виконувати і на саксофоні. Переважно співають пісні сучасні про війну, про батьків, які воюють на фронті, розповідає викладач. Донати збирають на виготовлення дронів для захисників. Місцева волонтерка Оксана Попик розповідає, тут на місці виготовляємо і відправляємо безпосередньо на фронт нашим хлопцям, тим, кого знаємо. Тим, хто вже до нас звернувся, випробував ці дрони, хлопці роблять дуже велику роботу. І те, що діти, вихованці музичної школи допомагають і підтримують цими концертами, це просто нереальна підтримка для наших захисників, так і для нас, які хочуть допомогти нашим оборонцям, розповідають волонтери.
0: Його може почути той, хто не чує, і побачити той, хто не бачить. Це «Добро» – життєві історії, що його утверджують у програмі «Ти диво».
2: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Реклама. Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал – міцна основа ваших будівельних рішень.
1: Реклама. Радіо «Сокаль».

А я сумую за тобою ще більше. А може спробуємо ще навіщо інше? Це було саме найдурніше з моїх рішень. Почати все спочатку, це щось на мою колу.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

кілька хвилин залишається до початку 12-ї обідньої години. Їм будемо зустрічатися між випуском регіональних новин. І, звісно, прогноз погоди на найближчу добу. Вітальні підсумки обідньої програмі «Добрим людям на здоров'я не забариться».

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Новий день, нові події. Регіональні новини.
2: 23 червня на календарі вівторок, минула 12 година. Попереду випуск новин. У цьому випуску до Небесного легіону відійшов герой Шептицької ТГ Віталій Федів 1984 року народження. Великомосівська громада попрощалася з героєм Назарієм Владикою на позивний «Святий». За минулу добу рятувальники Шептицького району здійснили 5 виїздів. У Шептицькій міській раді відбулася щотижнева вівторкова нарада. У Соснівській лікарні Архангела Рафаїла розпочали надавати послуги скринінг 40+. Апеляційний суд підтримав позицію прокурорів повернути державі землі водного фонду. Та за сприяння війську та вагомий внесок у підтримку ЗСУ військова частина нагородила владику Петра Лозу трохи більше за декілька секунд. До Небесного легіону відійшов герой Віталій Федів 1984 року народження, мешканець села Острів. Воїн був молодшим лейтенантом, командиром механізованого взводу військової частини А-44-47. Майже півтора року рідні захисника жили з надією на його повернення, адже з лютого 25-го він вважався зниклим безвісти. На жаль, днями було підтверджено, що воїн загинув 19 лютого 25-го року під час виконання бойового завдання поблизу села Дащина, Донеччині. В глибокій скорботі за героєм залишилися батьки, сестра, друзі, рідні та побратими. Немає слів, щоб загоїти рану у серцях тих, хто любив, поважав ЧК Віталія. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам героя. Розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голову в скорботі. Наш обов'язок – пам'ятати про надвисоку ціну нашої незалежності і свободи, світла пам'ять і вічна слава герою. Великомосівська громада отримала чергову звістку про загибель ще одного захисника Назарія Владики з позивним «Святий». Назарій народився 17 березня 97-го року у селі Реклинець. Свій шлях служіння Україні розпочав у 2016-му, підписавши контракт з ЗСУ, проходив службу у складі 36-ї окремої бригади морської піхоти, брав участь у АТО, з перших днів повномасштабного вторгнення знову став до лав оборонців держави у складі 80-ї десантно-штурмової бригади. За мужність, відвагу та самовіддану службу Назарій був достойний численних державних і військових нагород, серед яких три ступені ордена «За мужність», відзнаку головнокомандувача ЗСУ та інші нагороди. 18 червня 26-го року життя воїна обірвалося, йому назавжди залишилось 29. Великомосівська громада висловлює щирі співчуття дружині, синові, мамі, брату, бабусі, рідним, близьким, побратимам та всім, хто знав і любив Назарія. Сьогодні у Львові в гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у ГКЦ відбувся чин похорону. Поховання героя на полі почесних поховань на вулиці Пасічна. Світла пам'ять воїну. За минулу добу рятувальники Шептицького району здійснили 5 виїздів, зокрема у Радехівській МТГ поблизу села Тетевчиці стало загоряння торфу, а у Стоянові горіло сміття на несанкціонованому сміттєзвалищі у Яструбича, загоряння сухої трави, яка виникла на відкритій території. Також поблизу села Яструбичі виникла пожежа сухостою та чагарнику на відкритій території, і у Белській громаді у селі Заболиття горіло сміття. У Шептицькій міській раді відбулася щотижнева вівторкова нарада, яку проводив перший заступник міського голови Дмитро Балко за присутності старост, керівників підприємств, організацій, установ міста. Присутні доповіли про ситуацію, яка виникла впродовж минулого тижня. Зупинимось детальніше на проблемних питаннях та обговоримо подальші дії. Старости Сілецького, Меджирічанського та Острівського округів просили посприяти вирішенню комунальних питань до центральної міської лікарні. У стаціонарне відділення звернувся 360 пацієнт та у поліклініці прийнято 4113 людей. У центр первинної медико-санітарної допомоги звернулося 183 дитини, до сімейних лікарів звернулося майже 1700 хворих. У лікарні Архангела Рафаїла розпочалося надання послуг скринінг 40+, яка передбачає базові обстеження для раннього виявлення серцево-судинних хвороб, цукрового діабету і проблем ментального здоров'я. Скринінг безоплатний. Після подання заявки через Дієвоцнаб держава надає 2000 гривень на обстеження. Пройти їх можна в державних, комунальних, приватних медзакладах у різних регіонах України, в тому числі у Соснівці. Більш розширено слухайте о 17-й годині. Апеляційний суд підтримав пропозицію прокурорів та підтвердив законність рішення про повернення державі 667 гектар земель водного фонду. Йдеться про 3 земельні ділянки на території Кам'янка-Бузької та Добротирської громад, у межах яких розташоване Добротирське водосховище. Доведено, що одне із підприємств тривалий час використовувало водний об'єкт та землі фонду для рибогосподарської діяльності без належних правових підстав, наслідок чого до бюджету не надходила орендна плата. Відповідно до вимог законодавства, використання земель водного фонду та об'єктів можливо виключно за наявності належно оформлених документів. З огляду на це прокурор Жовківської прокуратури звернулись до суду з позовом про повернення земельних ділянок державі та припинення незаконного використання водосховища. Господарський суд області позов задовільнив у повному обсязі, однак відповідач оскаржив рішення. У суді апеляційної інстанції участь у розгляді справи забезпечили прокурори спеціалізованої екологічної прокуратури, які відстояли законність рішення суду першої інстанції. Відтак, рибогосподарську діяльність товариства на цих землях заборонено, а земельні ділянки водного фонду повернення підлягають поверненню держави, написала Львівська обласна прокуратура. Військова частина А-4355 нагородила владику Петра грамотою з відзнакою за сприяння війську та вагомий внесок в підтримку українських захисників та зміцнення обороноздатності держави. Ця нагорода стала плодом спільної праці та жертовності багатьох людей. З нагоди інтронізації на престол єпарха Сокальсько-Жовківської єпархії владика Петро благословив та відкрив збір коштів на протезування поранених військових. До цієї благодійної ініціативи активно долучилися парафії єпархії, священнослужителі, монаші спільноти та доброчинці, які своїми пожертвами підтримали збір. Завдяки зібраним коштам вдалося забезпечити протезування 2 українських військових, які зазнали важких поранень під час захисту батьківщини. Цей результат став свідченням того, що спільна молитва, жертовність і небайдужість здатні змінювати життя людей та дарувати надію тим, хто найбільше її потребує. Отримана відзнака є знаком вдячності не лише для владики Петра, а й для всіх, хто долучився до цієї доброї справи. До уваги мешканців Добротирської громади нагадування щодо роботи у Добротирі виїзного сервісного центру МВС. Для зручності жителів 25 червня працюватиме представництво регіонального сервісного центру МВС Львівської області, де ви зможете зробити обмін посвідчення водія та реєстрацію транспортного засобу. Послуги надаватимуться за попереднім записом. Детальніше на сторінці селищної ради. І на цю годину у нас все. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька.
3: Реклама.
4: Блін, інакше і не скажеш.
5: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут. А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
4: О, навіть слів бракує.
5: От халепа.
4: Я просто одним словом.
5: Професійний сервісний центр Light Service. Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. Light Service у Шептицькому на Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073 377 тисяча.
6: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дув.
7: Сокаль, стара автостанція, 063-185-45-77.
8: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050 706 84 00. 050 706 84 00.
3: Реклама. Радіо Сокаль.
9: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
2: Продовжуємо прогнозом погоди. 12-ту годину. Метеорологи обіцяють сьогодні впродовж дня 27 градусів. Вітер північний 8 метрів на секунду та 750 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 40% і без опадів. Середа, завтра вранці плюс 22, в день 29 градусів. Вітер північно-західний 8 метрів на секунду та 745 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 30%, сонячно і без опадів.
9: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
3: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
2: Добрим людям на здоров'я. Обідня можливість привітати, пригадуйте святкові події дня сьогоднішнього. Долучайтеся у Фейсбуці «Сокаль.ФМ». Радійна сторінка, вислідковуйте новини нашого краю. Вітання у приватних повідомленнях 068-200-24-697. Тут Viber і Telegram вітальному даті в очікуванні на обідні побажання і привіти.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

Так і що в нашому ефірі оголошення до вашої уваги. Інформація звучить на правах реклами. Granite Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту білого мармуру, бруківки, лава, квас, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. В Миносукальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефон 063-467-1618, 063-467-1618. Інформація звучала на правах реклами.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні.
2: Магазин «Тепла оселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073 20 10 100, 073 20 10 100. Магазин «Тепла оселя».
3: Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал – міцна основа ваших будівельних рішень.
4: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
5: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
4: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
5: Довідки за телефонами 097 93 101 85
4: 097 93 101 85 або 063 687 11 98
5: 063 687 11 98.
4: Ми робимо спорт доступним.
6: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
4: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
6: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
4: Ми в Червонограді, ринок Майдан, 3-й ряд від світлофору, 20-й павільйон.
7: Найкращі вікна – то є що? Перфект!
4: Соталь, стара автостанція. 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Соталь. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
8: Добрим людям на здоров'я, триває в нашому обідньому ефірі можливість привітати. І ми пригадуємо святкові події дня сьогоднішнього. 23 червня в Україні святкують День Державної Служби. Його запровадили указом президента України 2003 року на підтримку ініціативи ООН щодо підвищення ролі Державної Служби. Дата збігається із Днем Державної Служби ООН, який був встановлений Генасамблеєю для визнання внеску державних службовців у розвиток суспільства та ефективність управління. Отже, обирайте свято, яке припадає вам до душі, вітайте у нашому ефірі або передавайте привіти, долучайтеся у Facebook, Сокаліфа, радійна сторінка, вітання у приватних повідомленнях 068-200-24-697, тут вайбер і телеграм, вітальний дует, в очікуванні на обідні побажання.

Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
2: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
1: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
2: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
1: Телефон 063 90 39 129.
2: 063 90 39 129.
3: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
4: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
3: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
4: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
5: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
6: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Кілька хвилин залишається до початку 13-ї години. Будемо її розпочинати свіжим випуском новин про події в Україні та світі. Розповімо і довідимось актуальний прогноз погоди на найближчу добу.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 13:01 в Україні. До вашої уваги випуск новин. Коротко про головне. У Кривому Розі внаслідок балістичного удару РФ по цивільній інфраструктурі загинуло троє людей. РФ виправдовує свої агресивні дії міфами про підготовку нападу НАТО. У Європі готуються до нових рекордів спеки. Далі про це детальніше. У Кривому Розі внаслідок балістичної атаки РФ вже троє загиблих, понад 10 людей отримали поранення, повідомив вівторок голова Ради оборони міста Кривий Ріг Олександр Вілкул у соцмережах. Влучання у об'єкт цивільної інфраструктури, на жаль, троє загиблих, понад 10 людей отримали поранення, є важкі, вже всі доставлені до лікарні, знаходяться на операційному столі, лікарі роблять все можливе і борються за їхнє життя, написав Вілкул. З його слів, усі служби на місці, йде ліквідація наслідків ударів. Росія намагається виправдати власні агресивні дії міфами про підготовку нападу НАТО, повідомили у ЦПДР НБО. Як зазначили ОЦПД, заступник керівника МЗС РФ Олександр Грушко заявив, що НАТО та Євросоюз нібито готуються до військового зіткнення із Росією на рубежі 2030 року. Він порівняв дії Заходу із планом Барбароса, стратегією нацистської Німеччини під час нападу на СРСР. Використання цього історичного маркеру розраховане на внутрішньоросійську аудиторію. Штучно порівнюючи сучасний оборонний блок НАТО з Третім Рейхом, Кремль прагне мобілізувати російське суспільство та ментально підготувати населення до потенційної участі в бойових діях проти європейських держав, пояснили у ЦПД РНБО. Європа вівторок готувалася до нових екстремальних погодних умов на тлі того, як смертоносна спека загрожувала новими температурними рекордами Великій Британії, через що рух потягів був перерваний, а лікарні по всьому континенту готувалися до напливу пацієнтів. Остання хвиля спеки викликала побоювання щодо наслідків екстремальної погоди, спричиненої зміною клімату для вразливих людей, водночас змусивши скасувати заходи на свіжому повітрі, спричинивши транспортний хаос та закриття шкіл. Це сталося лише через місяць після попереднього періоду надзвичайно високих температур, який охопив Західну Європу, і вчені попереджають, що дедалі частіші, триваліші та інтенсивні періоди екстремальної спеки є чітким показником глобального потепління, спричинених людиною. Це все у випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Сокаль, з тобою поруч.
1: Виступаю, ми пест, лиші не виспали.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
3: Продовжуємо прогнозом погоди 13-ту годину, і метеорологи обіцяють сьогодні в день максимально 28 градусів, північний вітер 7 метрів на секунду, атмосферний тиск 745 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 40%, спекотно і без опадів. Середа, завтра вранці плюс 22, в день 29 градусів, північно-західний вітер 8 метрів на секунду, тиск 745 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 30%, завтра сонячно, спекотно і без опадів.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Сучасний світ важко уявити без технологій, які стали технологіями перемоги. Щодня дрони, FPV-системи та високотехнологічний сектор Сил оборони допомагають звільняти нашу землю від окупанта. Вивчаємо високі технології разом із програмою «Хай-Тек».
1: Програма «Хай-Тек» продовжує наш ефір про розвиток високих технологій. І сьогодні ми розповімо про чергову ініціативу Ілона Маска і НАСА, які планують революцію у космічних польотах. Комерційна космонавтика розвивається шаленими темпами, але для виходу за межі сонячної системи людству знадобляться принципово нові технології. Ілон Маск та керівник НАСА вже обговорюють використання антиматерії як палива, ідею, яка ще вчора здавалася абсолютно науковою фантастикою. З розвитком приватного космосу цілі, які раніше здавалися недосяжними, стоїть реальністю. Наприклад, НАСА планує висадити людей на Марс вже у 2030-х роках. Проте для подорожей за межі нашої сонячної системи людству доведеться вивести космічні рушійні системи на абсолютно новий рівень, пише видання, яке спеціалізується на високих технологіях Gizmodo. Хоча це звучить як сюжет науково-фантастичного фільму, деякі експерти серйозно пропонують використовувати антиматерію для генерації колосальних обсягів енергії. Концепція поки залишається теоретичною, але нещодавно генеральний директор SpaceX Ілон Маск та адміністратор НАСА Айзекман публічно підтримали цю ідею під час дискусії у соціальній мережі X. Щоб зрозуміти потенціал тієї технології, варто розібратись у фізиці процесу. У відчу кожна частинка звичайної матерії має свого дзеркального близнюка. Античастинка, вона має такі ж властивості, але протилежний електричний заряд. Поки антиматерія залишається теоретичним концептом, НАСА розробляє більш реалістичні рішення для прискорення польотів. У 2028 році агентство планує використовувати космічний апарат на ядерній тязі Space Reactor. Цей апарат має доставити на Марс 3 гелікоптери Skyfall. Очікується, що перший політ триватиме близько року, проте у майбутньому потужніші ядерно-електричні ракети зможуть скоротити час подорожі до Марса до приблизно 2-3 місяців.
0: Сучасний світ важко уявити без технологій, які стали технологіями перемоги. Щодня дрони, FPV-системи та високотехнологічний сектор Сил оборони допомагають звільняти нашу землю від окупанта. Вивчаємо високі технології разом із програмою «Хай-Тек».

0: Реклама.
1: Чо так холодно? Тремняти ті вікна! Та й двері! Хлопці, ну що судимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, йдемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні?
2: Що ти знову хочеш від мене?
1: Мені нині приснився наш дідо і казав... Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
2: Як не треба?
1: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
2: Ну то де то таке є?
1: Ті, що на старій автостанції.
2: А що то за фірма?
1: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні? Я вам кажу чесно.
3: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063 185 45 77. Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
4: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
3: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
4: Довідки за телефонами 097 93 101 85
3: 097 93 101 85 або 063 687 11 98
4: 063 687 11 98.
5: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
6: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
5: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
6: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
7: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся, поборете. Переможні новини на 101 FM.
1: Переможні новини продовжують наш ефір. Ми розпочинаємо із інформації про удар по логістиці окупантів на шляху до Криму. В головному управлінні розвідки Міноборони показують, як мінусують вантажівки окупантів, які досі думають, що їхні логістичні маршрути через так званий сухопутний коридор до тимчасово окупованого Криму – це безпечна прогулянка. Доставка на запорізький напрям скасовується, мінус ворожі вантажівки на фронті. Окупанти досі думають, що їхні маршрути через так званий сухопутний коридор до Криму – це безпечна прогулянка, але дрони на це мають свій погляд. І гуро прилюдне відео чергових рейсів російського постачання, які завершуються достроково. Не зупиняємось, ворожа техніка так само, як окупанти, будуть палати й надалі, наголосили у ГУР. Продовжуємо інформацію про удар по ТЕЦ у Керчі, ВПЛА Сил оборони. За попередніми даними, йдеться про ТЕЦ у районі Аршинцево. Раніше ТЕЦ працювала на вугілля, але згодом її перевели на газ. При цьому у якості резервного палива там використовується мазут. На ТЕЦ піднімається шлейф диму довжиною 47 кілометрів. Одночасно там зайнявся резервуарний парк із пальним. Також повідомляється, що удар по нафтобазі, ТЕЦ-терміналу, портовій інфраструктурі і об'єктах в районі Генічеська та Арабатського коси.
0: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся, поборете. Переможні новини на 101 FM.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
1: Чотирнадцята година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. Зеленський зробив заяву після чергового ракетного удару РФ. Свириденко очолить делегацію України на ЮРСІ-2026 у Гданську на тлі дипломатичної напруги. Та Лавров стверджує, що Росія готова відновити переговори із Україною з точки зупинки. Далі детальніше в студії працює Валерія Руських.
0: Про події в Україні.
1: Президент України Володимир Зеленський відреагував на черговий ракетний удар РФ по Кривому Рогу, де загинуло троє людей, понад 20 постраждало, наголосивши на важливості того, аби світ не мовчав. Зараз в Кривому Розі триває ліквідація наслідків російського ракетного удару по місту. Росіяни вдарили просто по цивільній інфраструктурі. Рятувальники вже загасили пожежу. Як уточнив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганджа, до 23 зросла кількість поранених через російську атаку. Ще одна жінка у вкрай тяжкому стані. Ця атака забрала життя трьох людей. Зеленський заявив, що кожен такий день, кожен російський удар доводять, що тиску на агресора за цю війну недостатньо. Доводять також і те, що кожна затримка із виконанням домовленості щодо ППО, будь-яке зволікання із постачанням для захисту України та українців – це фактично втрата життів. Важливо, щоб світ не мовчав про те, що досі немає жодного реального кроку Росії на закінчення цієї війни. На всі наші пропозиції, дипломатія, зустрічей та кроків до миру ми не отримали від росіян жодної чіткої відповіді. Тиск потрібен, тиск на Росію, щоб ситуація змінилася на краще. Дякуємо всім, хто допомагає. Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко очолить українську делегацію на конференції з питань відновлення України, яка відбудеться 25-26 червня у польському Гданську. До складу делегації увійдуть урядовці, парламентарі, представники бізнесу, державних компаній та громад. Під час конференції Україна планує укласти низку міжнародних угод, зокрема у сфері енергетики та посилити економічне партнерство із союзниками. Свириденко очолить делегацію на тлі загострення українсько-польських відносин. Президент Польщі Навроцький позбавив Зеленського ордена Білого Орла, найвищої державної нагороди Польщі, яку той отримав у 2023 році від президента Анджея Дуди. Причиною стало рішення Зеленського присвоїти одному із підрозділів Сил спеціальних операцій Збройних сил України почесну назву імені героїв ВУПА, що викликало різку реакцію польської сторони. На цьому тлі також з'явилася інформація, що президент України не братиме участі в конференції у Гданську, а українська делегація очолить саме прем'єр-міністра Юлія Свириденко. Росія готова відновити переговори із Україною будь-коли з тієї точки, на якій вони зупинилися. Про це заявив голова МЗС РФ Лавров, якого цитують Росзмі. Він додав, що параметри врегулювання були обговорені та узгоджені на Алясці майже рік тому, тому тоді в Анкоридже зустрілися президент США Трамп і глава Кремля. Як повідомляється, також Лавров заявив, що дії США свідчать, що Вашингтон відходить від претензій на роль об'єктивного посередника у врегулюванні війни РФ проти України. Що стосується США, то наскільки можна оцінювати їхні дії, вони начебто відходять від претензії на роль об'єктивного посередника, дотримуються того ж курсу нарощування санкційного тиску на Росію, заявив Лавров. Окрім того, як вказують Росзмі, він сказав, що Москва готова забезпечити безпеку Білорусі. Він тут згадав, що з березня 25-го року діє договір між РФ та Білорусі у гарантіях безпеки і в межах союзної держави. Цитую, в разі потреби ми готові вжити всього комплексу заходів, передбачених договором, щоб забезпечити безпеку нашого союзника і, зрозуміло, безпеку союзної держави, заявив Лавров. Це була остання інформація в цьому випуску новин. Більше слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Ну, а ми продовжуємо 14 годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 28 градусів тепла. Продовж дня нас очікує ясна, сонячна та бездощова погода. Тиск 748 міліметрів, а вологість повітря 40%, вітер північний 3 метра за секунду. Ну, завтра в середу, 24 червня, нас очікує ясна погода з помірною хмарністю. Тиск 748 міліметрів, температура повітря коливатиметься від 14 до 28 градусів тепла. Вітер північно-західний 3 метра за секунду, опадів завтра не передбачається.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама. Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
1: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
0: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
1: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
0: Телефон 063 90 39 129.
1: 063 90 39 129.
2: Надійні будівельні матеріали від виробника – це «Капітал». Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. «Капітал», Добротвір, Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. «Капітал» – міцна основа ваших будівельних рішень.
3: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря і складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050 706 84 00. 050 706 84 00.
4: Реклама. Радіо Сокаль.

0: контракт.
1: Соціальна реклама.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Це була соціальна реклама.

0: нової пісні.
1: Літо триває, українські артисти продовжують тішити нас свіжими релізами. І просто зараз час для свіжої української прем'єри. Виконавець «Позитив» відкриває нову сторінку своєї творчості треком «Не зупиняй вечірку». І каже, що ця вечірка зовсім не про гучні тусовки, а про те, що запалює кожного із нас. Мрію, улюблену справу чи бажання рухатися вперед попри все. Ну що ж, не будемо зупиняти і нашу музичну вечірку. Буквально за мить на хвилі 101 FM вмикаємо новинку від «Позитив» «Не зупиняй вечірку».

0: нової пісні. Реклама.
1: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
2: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
3: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
0: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
3: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
0: За інформацією звертатись по телефону.
3: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Давай срывай, моя базука. Ты моя муза, моя музыка. Давай, домена руха. Беру за талию, запалю його дах. Ти моя спека. Сьогодні я тебе до себе заберу. Ти небезпека. Закохуюсь.

є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

101 FM. Радіо Сокаль. Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 15-та година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. Україна отримає офіційний доступ до резерву кібербезпеки ЄС. ССО знищили залізничний міст у Криму, а СВС відзвітували про понад 60 відпрацьованих цілей. ЄС повинен включити Україну до оборонного союзу, заявив єврокомісар. Далі детальніше в студії працює Валерія Руських. Україна отримала офіційний доступ до резерву кібербезпеки ЄС, що дозволить під час масштабних хакерських атак залучати найкращих європейських фахівців, щоб відбивати загрози. Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації. Як розповіли у Мінцифри, ініціативу створили в межах акта про кіберсолідарність ЄС. Її адмініструє Агентство Європейського Союзу із кібербезпеки. Головною перевагою інструменту це те, що Україна отримує прямий доступ до послуг перевірених приватних компаній, які спеціалізуються на кіберзахисті. Якщо ворог серйозно атакує державні інформаційні системи, сайт, електромережі чи іншу критичну інфраструктуру, Україна зможе надіслати запит і залучити європейських експертів, зазначили у міністерстві. Фахівці допоможуть оперативно зупинити, локалізувати атаку, проаналізувати загрозу та захистити інформацію та ліквідувати наслідки та швидко відновити роботу любої системи. У ніч на 23 червня на території тимчасово окупованого українського Криму було неспокійно, лунали вибухи біля Феодосії, в Керчі та у інших районах півострова виникли пожежі. На півночі Криму ССО знищили залізничний міст. Сили спеціальних операцій офіційно повідомили про знищення залізничного мосту через Північно-Кримський канал. Залізничне сполучення перетинає цей канал в кількох місцях, один із найважливіших мостів є в районі міста Армянськ. Втім, в ССО натякнули, що це тільки перший міст, адже залізниця в Криму перетинає цей та інші канали десятки разів. Про результати роботи також повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді на позивний «Мадяр». Він написав, що птахи СВС навели шум в оперативній глибині противника та відпрацювали понад 60 чутливих ворожих цілей лише мідл-страйками. Серед різнобарв'я цілей – три крилатих – курости ракетоносії, 4 системи ППО, нафтобаза в Керчі, газорозподільча та електропідстанція, каравани логістики та паливо заправників, зазначено у повідомленні. ЄС повинен включити Україну до оборонного союзу. Про це заявив єврокомісар з питань оборони Андріус Кубілюс на європейському саміті з питань оборони та безпеки. Завдяки трансформації своєї військової доктрини Україна перемагає, захищаючися від Росії. Було би важко зрозуміти, якби ми в Європі не вважали своїм життєво важливим інтересом інтеграцію Збройних сил України в нашу європейську оборонну архітектуру. Зазначається, що Європейська комісія, ймовірно, наступного тижня представить перші пропозиції щодо подальшої інтеграції європейського оборонного ринку із детальним аналізом та подальшими кроками. Пізніше цього року ми представимо пропозицію щодо зміни правил оборонних закупівель, а також інших ринкових правил, заявив Кубілюс. Нагадаємо, що комісар ЄС з питань оборони наполягає на перетворенні групи Е5 на неформальну Раду безпеки, щоб дати старт створенню нового Європейського оборонного союзу, покликаного інтегрувати Україну у європейську архітектуру безпеки. Це була остання інформація в цьому випуску новин. Більше слухайте вже у наступних годинах.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Ну, ми продовжуємо 15-ту годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 28 градусів тепла, тиск 748 міліметрів, вологість повітря 40%, вітер північний 3 метри за секунду. Впродовж дня та вечора нас очікує ясна погода, а опадів не очікується. А у середу, 24 червня, нас очікує схожа синоптична картина. Температура повітря коливатиметься від 14 до 28 градусів тепла. Впродовж дня нас очікуватиме ясна, сонячна та бездощова погода, тиск 748 міліметрів, вологість повітря 40%, вітер північний 1,5 метра за секунду.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама.
1: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
2: Овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
1: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
2: Довідки за телефонами 097 93 101 85
1: 097 93 101 85 або 063 687 11 98
2: 063 687 11 98.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама.
1: Найкращі вікна то є що? Перфект!
2: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
4: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
3: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
4: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
5: Кохана, я зараз буду. До речі, що на вечерю?
6: Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила саме...
7: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
8: Реклама. Радіо Сокаль.

буває в житті, що шляхи розходяться. Губи знайомі вмить стали чужі. Все, що будували, руками вмить ломиться. Тільки спогади лишаться на душі. Але це тільки спогади. Ти ними не живи. Як би не рвався любов зберегти, збережуться лише спогади.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 16 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. Україна більше не може ігнорувати дії режиму Лукашенка, заявили в МЗС. Росія розганяє фейки про Україну та Польщу через мережу «Матрьошка», заявили в Центрі протидії дезінформації. Та обмеження на продаж пального у РФ охоплюють все більше регіонів. Далі детальніше в студії працює Валерія Руських.
0: Про події в Україні.
1: Після кількох років стриманої політики щодо Білорусі Україна змушена реагувати на дії режиму Лукашенка, який продовжує підтримувати російську агресію та нарощувати власні можливості. Про це під час конференції в «Укрінформі» заявив посол МЗС України із особливих питань демократичних трансформацій, взаємодії з демократичними силами та національними рухами недружніх країн Ярослав Чорногор. За його словами, після початку повномасштабного вторгнення Україна свідомо не загострювала білоруське питання, зосередившись на протидії російській агресії на сході та півдні. Цей час умовної тиші був використаний режимом Лукашенка для того, щоб підготуватися. Весь час вони накопичували сили, спрямовували свої зусилля на підтримку російської армії. Він наголосив, що нинішня ситуація вимагає від України більш активної реакції на дії Мінська. За словами Чорногора, офіційний Мінськ не зробив належних висновків із за попередніх сигналів із боку України. Ця проблема не нова, вона існувала на початку року, навіть були досить вдалі засоби застосування для придушення. Судячи з усього, офіційний Мінськ, можливо, через свою залежність від Росії, не зрозумів тих тихих зусиль України. Саме тому зараз це питання вийшло на більш публічний рівень, дійшло до заяв президента України Володимира Зеленського. Росія розігнала нову хвилю фейків, спрямованих на штучне розпалювання ворожнечі між українцями та поляками на тлі непорозуміння, що виникло між офіційним Києвом та Варшавою через розбіжності у трактуванні ролі УПА. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації. Для цього російська пропагандистська машина поширює фейки, стилізовані під матеріали відомих західних медіа та аналітичних центрів. За даними ЦПД, через мережу анонімних акаунтів бути поширюють неправдиві повідомлення. Зокрема, про те, що директор музею Освенцима нібито закликав не запрошувати президента України на пам'ятні заходи через героїзацію нацистів. Також російські ресурси просовують фейки про те, що Україна нібито на зло полякам планує назвати ще кілька військових частин іменем героїв УПА. Польські добровольці в складі Збройних сил України навчебто гинуть через внутрішні конфлікти на ґрунті нацизму. У ЦПД наголосили, що ці повідомлення імітують матеріали відомих західних медіа та впливового аналітичного центру. Водночас на офіційних ресурсах цих організацій таких публікацій немає. У Росії посилюється паливна криза після ударів українських дронів по нафтопереробній інфраструктурі. Обмеження на продаж бензину та дизпального вже запровадили більше ніж у 50 регіонах, зокрема в Ханты-Мансійському автономному окрузі, де видобувають близько 40% російської нафти. На багатьох АЗС встановили ліміти на відпуск пального, а в тимчасово окупованому Криму його продаж приватним особам тимчасово припинили зовсім. За оцінкою аналітиків Energy Intelligence, через атаки безпілотників обсяги нафтопереробки в Росії впали до найнижчого рівня за останні 21 рік, що може призвести до наймасштабнішої паливної кризи в історії країни. Це була остання інформація в цьому випуску новин. Більше слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Ну, ми продовжуємо 16-ту годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 28 градусів тепла. Впродовж дня нас очікує ясна погода з помірною хмарністю, тиск 747 міліметрів, вологість повітря 40%, вітер північний 4 метра за секунду. Опадів не передбачається. Ну, а завтра метеорологи нам прогнозують ясну, сонячну та бездощову погоду. Температура повітря коливатиметься від 14 до 28 градусів тепла, тиск 748 міліметрів, вітер північний 3 метри за секунду.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама.
1: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050 706 84 00. 050 706 84 00.
2: Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Суцільна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.

Афіша у нашому ефірі. Оголошення до вашої уваги. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Граніт Форевер пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту та білого мармуру. Бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Шукайте нас на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі або телефонуйте за номером 063 467 1618. 063 467 1618. Інформація звучала на правах реклами.

0: реклама.
1: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не тут.
2: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77. Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
3: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
2: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
3: Довідки за телефонами 097-93-101-85,
2: 097-93-101-85 або 063-687-11-98,
3: 063-687-11-98.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
5: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
4: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
5: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
6: Золота колекція хітів минулого століття.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: готові до музичного вибуху? Хіти крізь роки – це ваш ключ до ритмів, які запалюють. Дізнайтеся, як народжувалися легенди, які змінили музичний світ, і чому їхні пісні досі нас надихають. Нові відкриття та класичні треки, що не підвладні часу. Програма «Хіти крізь роки» з нами на хвилі драйво, бо музика – це життя.
1: В ефірі програма «Хіти крізь роки», з вами Валерія, і сьогодні ми перенесемось в часи, коли рок був гучніший за будильник в понеділок зранку, а сценічний макіяж гурту «Кіс» був яскравіший за будь-яке світло софітів. Говоримо про їхній вибуховий трек «Heavens on Fire», який побачив світ в 1984 році, і одразу дав зрозуміти, що «Кіс» не просто повернулися. Вони знову в грі, ще й з вогнем у серці. І цікаво, що це був один із перших великих хітів гурту після того, як вони зняли свої легендарні маски, без яких їх раніше впізнавали навіть ті, хто не чув жодної їхньої пісні. Якщо говорити про сенс самого хіта, то це класика історії Кіс про пристрасть, енергію, той самий стан, коли емоції зашкалюють настільки, що здається, ніби навіть рай палає. Тут немає складної філософії, в цьому її сила, адже гурт хотів передати відчуття моменту, коли тебе накриває хвиля почуттів від драйву, а ти просто живеш на повну гучність. Це про нічне життя, сцену, кохання і трохи про той хаос, який робить рок-н-рол таким живим. Тож, друзі, додавайте гучності, адже далі в ефірі пісня, яка доводить, що іноді рай – це не місце, а просто правильний трек у наушниках. Тож, буквально за мить на хвилі 100 ДНПМ гурт «Кіс» і їхній хіт «Heavens on Fire».

0: Хіти крізь роки. Так звучить найкраще. Де кожен звук – це історія.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Соколь, з тобою поруч.
1: Мій день, нові події. Регіональні новини.
2: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску
3: до Небесного легіону відійшов герой Шептицької громади Віталій Федів 1984 року народження. Великомостівська громада попрощалася із героєм Назарієм Владикою на позивний Святий. За минулу добу рятувальники району здійснили 5 виїздів. У Шептицькій міській раді відбулася щотижнева вівторкова нарада у Соснівській лікарні Архангела Рафаїла. Розпочали надавати послуги скринінг 40+. Апеляційний суд підтримав позицію прокурорів повернути державі землі водного фонду та за сприяння війську та вагомий внесок у підтримку Збройних сил України. Військова частина нагородила владику Петра Лозу.
2: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
3: До Небесного легіону відійшов герой Віталій Федів 1984 року народження, мешканець села Острів. Воїн був молодшим сержантом, командиром механізованого взводу військової частини А-44-47. Майже півтора роки рідні захисника жили з надією на його повернення. Адже з лютого 2025 року він вважався зниклим безвісти. На жаль, днями було підтверджено, що воїн загинув 19 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу села Дачне на Донеччині. У глибокій скорботі за героєм залишилися батьки, сестра, друзі, рідні та побратими. Немає слів, щоб загоїти рану в серцях тих, хто любив, поважав і чекав Віталія. Висловлюємо найщиріші співчуття усім рідним, близьким та побратимам героя. Розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голову у скорботі. Наш обов'язок пам'ятати про надвисоку ціну нашої незалежності і свободи. Вічна слава герою! Великомостівська громада отримала чергову звістку про загибель ще одного захисника Назарія Владики з позивним Святий. Він народився 17 березня 1997 року в селі Реклинець. Свій шлях служіння Україні розпочав ще у 2016 році, 16-му році підписавши контракт зі Збройними силами України. Проходив службу у складі 36-ї окремої бригади морської піхоти, брав участь в антитерористичній операції, а з перших днів повномасштабного вторгнення став до лав оборонців держави у складі 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. За мужність, відвагу та самовіддану службу Назарій був удостоєний численних державних і військових нагород, серед яких 3 ступені ордена за мужність, відзнаки головнокомандувача Збройних сил України та інші високі нагороди. 18 червня цього року життя воїна обірвалося. Йому назавжди лише 29. Великомостівська громада висловлює щирі співчуття дружині, синові, мамі, брату, бабусі та рідним, близьким побратимам та всім, хто знав та любив Назарія. У вівторок у Львові в гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла Української греко-католицької церкви відбувся чин похорону. Поховали героя на полі почесних поховань на вулиці Пасічна. Світла пам'ять воїну.
2: До інших тем.
3: За минулу добу рятувальники Шептицького району здійснили 5 виїздів, зокрема у Радехівській міській територіальній громаді поблизу села Тетевчиці. Сталося загоряння торфу. У Стоянові горіло сміття на несанкціонованому сміттєзвалищі, у Яструбичах сталося загоряння сухої трави, яка виникла на відкритій території. Також поблизу села Яструбичі виникла пожежа сухостою та чагарнику і теж на відкритій території. У Балській громаді в селі Заболоття горіло сміття. У Шептицькій міській раді відбулася щотижнева вівторкова нарада, яку проводив перший заступник міського голови Дмитро Балко за присутності старост, керівників підприємств, організацій та установ міста. Присутні доповіли про ситуацію, яка виникла впродовж минулого тижня. Староста Сілецького старостинського округу Марія Саєв просила посприяти у вирішенні декількох проблемних питань. Розмову підтримали Дмитро Балко та Юрій Кокоба.
4: Також ділянки, що розташовані поблизу річки. Зараз сезон почався такий гарячий. Це потреба сезону, але контейнери, зокрема, після вихідних заповнені вщент. Теж звертають увагу на те, що залишається сміття після вивантаження. Тобто те, що випало, не прибирається, і каже, іноді гірше, як до того було.
5: Юрій Михайлович, врахуєте це?
6: Під час, коли йде завантаження, ми прибираємо. Треба старості подумати, яким чином здійснювати це прибирання.
5: Давайте, щоб зараз ми цього не розказували, тому що або вам подають інформацію ваші працівники неправдиву, Або так не є, тому що сміття з території не виводить.
4: І жоден водій не прибирає після себе.
7: Не прибирає, так.
4: Не прибирає.
5: Зараз дійсно жара, де сміття буде розкладатись, тому приділюють увагу.
7: І так постійно по заміні контейнерів. Дійсно є місця, де тільки каркас залишить.
5: Контейнери потребують ремонту. Коли грався конкурс, то це було умовою, що перевізник має забезпечити своїми контейнерами.
3: Також староста Межиричанського та Острівського старостинських округів Ольга Лемеха та Ірина Чіпак передали скарги від жителів округу щодо роботи комунальників.
8: У мене також є звернення на вивезення шкла, пляшки, теж десь майже місяць. І ті всі останні питання в робочому порядку.
9: І також скарги на контейнери, що вже в жахливому стані, є багато вже без них. І просять встановити ще контейнер на підпляшку. Дуже багато місця зараз займає підпляшка, звичайний контейнер.
3: В свою чергу директор КП «Житлокомунсервіс» Юрій Кукоба наголосив, що сміття вони вивозять за графіком, як і прибирають біля контейнерів.
10: Я би хотів надати деякі пояснення на староста. Ми коли заходили сюди надавати цю послугу, ми зайшли зі своїми контейнерами певною кількістю, згідно з схеми санітарної чистки. Після того нам прийшлося додатково вже не по схемі санітарної чистки доставляти сміттєві контейнера по окремих населених пунктах, по селах. Кількість їх перевищила в 2-3 рази ту кількість, яка була запланована. Крім того, вартість пального збільшилася рівно в 2 рази порівняно з тим, що закладено в тариф. І тому ресурси нашого підприємства ні для ремонту, ні для заміни контейнерів зараз немає. Тому я би попросив старост, так як такі речі, як обладнання сміттєвих майданчиків, в першу чергу, так само придбання контейнерів, встановлення їх на майданчиках – це обов'язок споживача. Тому вони би мали цим питанням не тільки ми займатися, а вони і вирішувати питання по придбанню нових контейнерів. По Шептицькому, ну, я думаю, що таких проблем у нас не виникає. Тут займаються цим питанням. А там, де не займаються споживачі, там є отакі речі.
3: Щодо медичної галузі, то директор КНП Центральної міської лікарні Шептицької міської ради доповів, що минулого тижня у них проліковано в стаціонарному відділенні 360 пацієнтів. Скільки було прийнято у поліклініці, тему продовжує Ігор Гронзель.
11: Прийнято у поліклініці 4113, 131 звернення на травмпункт, з них 2 виробничі травми, 6 внаслідок ДТП, 8 кримінальних травм. Аванс виплачений, правда, є заборгованість, борг ДП «Львіввугілля» за проведені медогляді в сумі 967 тисяч. Ми зверталися і до керівництва письмово, щоб погасити цей борг.
3: Директорка КНП Центру первинної медико-санітарної допомоги Анна Ярмола розповіла про роботу у їхньому центрі. За цей період часу до педіатрів звернулося 183 дитини, до сімейних лікарів – майже 1700 людей.
12: Загальна кількість декларацій – 75 117, також внутрішньо переміщених осіб було прийнято 39, із них 23 дитинки. Решта всі питання в робочому порядку.
3: Що стосується роботи КНП «Соснівська міська лікарня», тему продовжує медичний директор Даниїл Палюга, який нагадав, що з 1 червня у лікарні Архангела Рафаїла розпочалося надання послуги «Скринінг-40+», яка передбачає базові обстеження для раннього виявлення серцево-судинних хвороб, цукрового діабету і проблем для ментального здоров'я. Скринінг безоплатний. Після подання заявки через Дію або ЦНАП держава надає 2000 гривень на обстеження. Пройти їх можна в державних, комунальних і приватних медзакладах у різних регіонах України, в тому числі у Соснівці.
13: За минулий тиждень в лікарні Архангела Рафаїла з'явився ще один спеціаліст вузького профілю, на який був великий запит в громади, це лор. Доктор закінчує інтернатуру і з серпня приступає до роботи до нас. Працюємо активно над програмою скринінг 40+. Налагоджуємо співпрацю з підприємствами, щойно були на шахті. Плануємо зробити виїзний скринінг для шахтарів. І, звичайно, запрошуємо всіх мешканців громади до себе.
3: Заступниця завідувача районного відділу державної установи Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Оксана Сливінська наголосила.
14: Ми готуємо аналітичну довідку за результатами обстежень харчоблоків шкіл на виконання обласної комісії ТЕП та НС, то спільно з Держпродспоживслужбою. І в п'ятницю в цьому залі на 11-ту годину відбудеться, ви знаєте, виїзна нарада з питань громадського здоров'я. здоров'я. Запрошуються працівники освіти, закладів охорони здоров'я, адміністрація, дотичні.
3: Тимчасово виконуючий обов'язки начальника відділу превенції Шептицького району відділу поліції Андрій Возняк далі.
15: За минулий тиждень до Шептицького району відділу поліції надійшло 420 заяв та повідомлень громадян. З них 14 – це відомості кримінального характеру. Складно 134 дні матеріали, з яких 4 – на водії, які керували стані сп'яніння.
3: Виконуючий обов'язки директора КП «Комунальник» Дмитро Фартошок доповів на вівторковій нараді про роботу на віреному йому підприємстві.
16: Упродовж літнього періоду КП «Комунальник» забезпечувало виконання комплексу робіт. По дорогах завершено поточний ремонт тротуарної доріжки на вулиці Червноградській у селі Добрячин, який виконувався підрядною організацією. Проведено поточний ремонт дорожнього покриття і влаштування суцільного шару асфальтобетону на вулиці Лесі Українки, вулиці Мишугі та вулиці Забузькій. Тривають роботи на вулиці Степана Хмари. Підрядна організація, що здійснює ямковий ремонт дорожнього покриття, цього тижня розпочинає виконання робіт у селі Острів. Фахівцями підприємства проводиться підготовка документації для оголошення нових тендерних процедур на використання залишків коштів, що утворилися за результатами раніше проведених закупівель. Працівники дільниці благоустрою продовжують сезонні роботи з касіння трави. Упродовж звітнього періоду покіс проведено на вулиці Купчинського, Степана Бандери, верхня частина, вулиці Грушевського, дамба, вулиці Ясюка, вулиці Будівельній, вулиці Героїв Майдану, а також на території парку культури. З метою належного утримання зелених насаджень у літній період проводяться регулярні роботи з прополювання та поливу міських квітників.
3: Як наголосив керівник КП «Комунальник», через нестачу працівників, які приперають території у місті, підприємство забезпечує належний санітарний стан громади шляхом раціонального перерозподілу працівників між дільницями. Далі Дмитро Фартушок.
16: На постійній основі здійснюється механізоване очищення вулиць та узбіч міста вакуумно-підметальною машиною. Крім того, виконано роботи з відрізання порослі навколо дерев та вивезення вугілля на вулиці Будівельній, Герої Майдану та вулиці Олеся. Протягом тижня проведено заміну LED-світильників на вулиці Корольова та вулиці Васюка. Тривають роботи з реставрації опор зовнішнього освітлення на вулиці Грушевського, дамба. Також проведено ремонт кабельної лінії СІП на вулиці Бабинського.
3: В ході наради начальник відділу освіти Ігор Гомонко повідомив, що наразі вони стикнулися з тим, що у них не вистачає коштів на виплату відпускних та оздоровчих. Це питання мають вирішити до кінця робочого тижня.
17: Ті, що йдуть з переділка, і як подальшому виплачувати, ну, перш за все, відпускні. Працював у нас літній клуб на базі однієї з гімназій. Разом з Дісайд буде тепер працювати ще з ЮНІСЕФ в липні місяці. І в серпні знову буде з Дісайд працювати два літні клуби. Вирішується питання по реєстрації покриттів, ті, що мають працювати в нас з вересня місяця. Проблемним питанням залишаються два заклади. Це є школи в селі Коздимир і Своєволосно, які не мають відповідних укриттів. І заключити угоди не має можливості з кимось, то, що було раніше. Державна служба начальна ситуації не сприймає. І також частково ще не вирішено питання по гімназії номер 4, оскільки музей відмовився зареєструвати. Поліції теж там ремонти йдуть. Є ця проблема про тих трьох закладах. Виконуються протокольні доручення, значить завезено в Бурятин вже 30 тонн вугілля. Закриваємо договори і готуємося до проведення нової процедури закупівлі по пелетах. Залишилася ще одна партія, 26 тонн завезем пелетів, і потім вже розберемося, скільки нам треба ще закупити на ті гроші, які нас виділені. Хоча і зараз не так-то просто вже закупити паливо тверде. Ми не в одній такі.
3: Повідомив під час вівторкової наради начальник відділу освіти Шептицької міської ради Ігор Гомонко. Апеляційний суд підтримав позицію прокурорів та підтвердив законність рішення про повернення державі 667 гектарів земель водного фонду. Про це повідомила обласна прокуратура. Йдеться про три земельні ділянки на території Кам'янко-Бузької та Добротверської громад, у межах яких розташоване Добротверське водосховище. Доведено, що одне з підприємств тривалий час використовувало водний об'єкт та землі водного фонду для рибогосподарської діяльності без належних правових підстав, внаслідок чого до бюджету не надходила орендна плата та інші обов'язкові платежі. Відповідно до вимог законодавства, використання земель водного фонду та водних об'єктів можливе виключно за наявності належно оформлених правовстановлюючих документів. З огляду на це прокурори Жовківської окружної прокуратури звернулися до суду з позовом про повернення земельних ділянок державі та припинення незаконного використання водосховища господарського господарський суд Львівської області позов задоволив у повному обсязі, однак відповідач оскаржив це рішення. У суді апеляційної інстанції участь у розгляді справи забезпечили прокурори спеціалізованої екологічної прокуратури, які відстояли законність рішення суду першої інстанції. Відтак, рибогосподарську діяльність товариства на цих землях заборонено, а земельні ділянки водного фонду підлягають поверненню держави. Військова частина А4355 нагородила владику Петра грамотою та відзнакою за сприяння війську, за вагомий внесок у підтримку українських захисників та зміцнення обороноздатності держави. Ця нагорода стала плодом спільної праці та жертовності багатьох людей. З нагоди інтронізації на престол єпарха Сокальсько-Жовківської єпархії владика Петро Лоза благословив та відкрив збір коштів на протезування поранених військовослужбовців. До цієї благодійності ініціативи активно долучалися парафії єпархії, священнослужителі, монаші спільноти та численні доброчинці, які своїми пожертвами підтримали збір. Завдяки зібраним коштам вдалося забезпечити протезування українських військових, які зазнали важких поранень під час захисту батьківщини. Цей результат став свідченням того, що спільна молитва, жертовність і небайдужість здатні змінювати життя людей та дарувати надію тим, хто найбільше її потребує. Отримана відзнака є знаком вдячності не лише для владики Петра, але й для всіх тих, хто долучився до цієї доброї справи. Тому ця подяка обіймає кожного жертводавця, кожну парафіяльну спільноту та кожну людину, яка склала навіть найменшу пожертву. Адже саме з багатьох щирих сердець і жертовних дарів народжується велика сила добра, яка допомагає нашим захисникам відновлювати здоров'я, повертатися до повноцінного життя та відчувати підтримку церкви і усього українського народу йдеться у повідомленні Сокальсько-Жовківської єпархії Української греко-католицької церкви. До уваги мешканців Добротворської громади. Нагадування щодо роботи в Добротворі виїзного сервісного центру МВС для зручності 25 червня для жителів працюватиме представництво регіонального сервісного центру, де ви зможете зробити обмін посвідчення водія та реєстрацію транспортного засобу. Послуги надаватимуться за попереднім записом, детальніше на сторінці селищної ради. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька. За режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа BestLink.
18: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
19: Ну, а ми продовжуємо. 17 годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 28 градусів тепла. Впродовж вечора нас очікує ясна, сонячна та бездощова погода. Тиск 747 мм, а вологість повітря 40%, вітер північний 4 метра за секунду. Ну, завтра, в середу, 24 червня, нас очікує схожа синоптична картина, нас очікує ясна та бездощова погода впродовж всього дня. Температура повітря коливатиметься від 14 до 28 градусів тепла, тиск 748 мм, вітер північний 2 метра за секунду.
18: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Соколь з тобою поруч.
1: О, гороскопчик.
2: Гороскоп продовжує наш ефір, що зорі обіцяють на завтрашній день.
3: Овен.
2: Завтрашній день вимагатиме терпіння і стриманості. Не поспішайте з висновками. Спокійний підхід допоможе вам уникнути зайвих конфліктів.
3: Телець.
2: Зосередьтесь краще на практичних справах та не форсуйте події. Послідовність та уважність до деталей принесуть вам кращий результат.
3: Близнюки.
2: Завтра можливий важливий вибір або цікава пропозиція. Перед тим, як погоджуватись, уважно перевірте усі деталі.
3: Рак.
2: Емоції можуть бути сильнішими, ніж зазвичай. Тож довіряйте інтуїції, але перевіряйте факти, щоб не зробити поспішних висновків.
3: Лев.
2: Завтрашній день сприятливий для прояву ініціативи та творчості. Ваші ідеї можуть знайти підтримку, якщо впевнено їх представити.
3: Діва.
2: Гарний час для аналізу, планування і наведення порядку. Спокійна робота принесе більше користі, ніж поспіх.
3: Терези.
2: Намагайтеся зберігати баланс у спілкуванні, чесність та дипломатичність допоможуть успішно вирішити важливі питання.
3: Скорпіон.
2: Ймовірні суперечки або напружені моменти, тож краще уникати різких слів та не піддаватись емоціям.
3: Стрілець.
2: Не поспішайте кардинально змінювати плани, терпіння і поміркованість допоможуть досягти бажаного без зайвих ризиків.
3: Козиріг.
2: Завтрашній день підходить для офіційних справ, навчання та стратегічного планування. Досвід та дисципліна стануть вашими головними перевагами.
3: Водолій.
2: Вас можуть надихнути нові ідеї або несподівані можливості. Не бійтеся мислити нестандартно та ділитися своїми задумами.
3: Риби.
2: Попереду на вас чекає важлива розмова або момент, який допоможе прояснити ситуацію, що станеться. Не квапте події, щирість та спокій дадуть найкращий результат.
1: А ще кажуть, що й чорна смуга в житті також може виявитися злетною. Їжа для роздумів. Подано. Ваш гороскопчик.

0: Лише раз на 100 років небо народжує 2 людей з однією душею і відпускає їх у чистий, вільний політ. Нам пощастило. Я люблю тебе.
1: Реклама.
2: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
3: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
2: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
3: Довідки за телефонами 097-93-101-85,
2: 097-93-101-85 або 063-687-11-98,
3: 063-687-11-98.
4: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
5: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
4: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
5: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
4: За інформацією звертатись по телефону
5: 096-627-59-77, 096-627-59-77.
4: Реклама. Радіо Сокаль.

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Вісімнадцята година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. РФ посилює пропаганду для підготовки до війни із НАТО, заявили в Центрі протидії дезінформації. Обмеження на продаж пального у РФ продовжують ширитися. Та фон дер Ляєн прибуде на прес-конференцію із питань відновлення України у Гданську. Далі детальніше в студії працює Валерія Руських. Російська влада посилила мілітаристську пропаганду. Її метою є ідеологічна та ментальна підготовка населення до можливого прямого військового зіткнення із НАТО. Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації. Під час виступу в Кремлі перед випускниками російських вищих військових навчальних закладів Путін заявив, цитую, що НАТО ніби готується до війни із РФ показово. Ці тези про агресивну політику Заходу та необхідність самооборони він висловив перед людьми, які незабаром стануть основою командного складу армії РФ. Таким чином, диктатор фактично окреслив державний курс і дав майбутній військовій еліті пряму настанову, що їхня служба буде підпорядкована потенційній війні із Альянсом. У Центрі протидії дезінформації також заявили, що впродовж останнього часу російська пропаганда все частіше просуває наратив про те, що НАТО ніби готує напад на Росію. Ця системна інформаційна кампанія розгорнута з єдиною метою – це заздалегідь виправдати власні агресивні дії проти європейських держав та легітимізувати в очах російського суспільства подальшу ескалацію, заявили у Центрі протидії дезінформації. В Росії продовжує загострюватися паливна криза після ударів українських дронів по нафтопереробній інфраструктурі. Обмеження на продаж бензину та дизпального вже діють у більше ніж 50 регіонах, зокрема в Ханты-Мансийському автономному окрузі, де видобувають близько 40% російської нафти. На багатьох АЗС пальне продають лише за лімітом, а в тимчасово окупованому Криму його відпуск приватним особам тимчасово припинили. За оцінками Energy Intelligence, через пошкодження НПЗ обсяги нафтопереробки в Росії впали до найнижчого рівня за останні 21 рік. При цьому майже третина нафтопереробних потужностей простою, і аналітики попереджають, що країна наближається до найглибшої паливної кризи у своїй історії. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила свою участь у конференції із відновлення України, яка відбудеться 25 і 26 червня в польському Гданську. В Брюсселі наголосили, що присутність керівництва Євросоюзу є чітким сигналом незмінної підтримки України та її післявоєнного відновлення. Речниця Європейської комісія Паула Піньо заявила, що головною силою Європи залишається єдність у будь-якій суперечці між Польщею та Україною, і вони не повинні впливати на проведення конференції чи послаблювати підтримку Києва. За її словами, Захід має стати важливим сигналом не лише для політичних лідерів, а й для міжнародного бізнесу та потенційних інвесторів, які розглядають Україну як перспективну країну для майбутнього відновлення і розвитку. Водночас президент України Зеленський, за інформацією польської сторони, участі в конференції не братиме. Українську делегацію на форумі очолить прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Це була остання інформація в цьому випуску новин. Більше слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Продовжуємо 18-ту годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 28 градусів тепла. Впродовж вечора нас очікує ясна, сонячна та бездощова погода. Тиск 747 міліметрів, вологість повітря 40%, вітер північний 4 метри за секунду. Ну а завтра, в середу, 24 червня, нас очікує схожа синоптична картина. Впродовж дня нас очікує ясна погода. Температура повітря коливатиметься від 14 до 28 градусів тепла. Тиск 748 міліметрів, вологість повітря 40%, вітер північний 2 метри за секунду. Завтра опадів також не очікується.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама.
1: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу. Електрозварника, напівавтомат, слюсаря і складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050-706-84-00, 050-706-84-00.
2: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
3: Сокаль, стара автостанція, 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: Афіша у нашому ефірі. Оголошення до вашої уваги. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту та білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок і оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Шукайте нас на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі або телефонуйте за номером 063-467-1618. 063-467-1618. Інформація звучала на правах реклами.
1: Той, хто не любить своєї країни, нічого любити не може. Джордж Байрон.

Нагадую всім, що до 19-ї години в ефірі триватиме вітальна програма. Тож, якщо ви хочете замовити привітання та пісню, чи, можливо, передати комусь привіт, записуйте номер мобільного в студії та доєднуйтесь до нашого ефіру. 068-200-24-697. Пишіть нам на Viber або Telegram. Ну або ж шукайте нас у Фейсбуці, ну а ми чекатимемо на ваші повідомлення.

0: Просто обіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
2: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
3: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
4: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
3: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
4: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

На цій прекрасній ноті добігає до завершення мій ефірний час, як і 18-та година сьогоднішнього дня. Нагадую, що в студії з вами була Валерія. Я бажаю вам гарного вечора і хорошого настрою. Ну, буквально за декілька хвилин почнеться випуск регіональних новин, тож не перемикайтесь. Ну, а ми з вами почуємося вже завтра.

0: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску
1: до Небесного легіону відійшов герой Шептицької громади Віталій Федів 1984 року народження. Великомостівська громада попрощалася із героєм Назарієм Владикою на позивний Святий. За минулу добу рятувальники району здійснили 5 виїздів. У Шептицькій міській раді відбулася щотижнева вівторкова нарада у Соснівській лікарні Архангела Рафаїла. Розпочали надавати послуги скринінг 40+. Апеляційний суд підтримав позицію прокурорів повернути державі землі водного фонду та за сприяння війську та вагомий внесок у підтримку Збройних сил України. Військова частина нагородила владику Петра Лозу.
0: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
1: До Небесного легіону відійшов герой Віталій Федів 1984 року народження, мешканець села Острів. Воїн був молодшим сержантом, командиром механізованого взводу військової частини А-44-47. Майже півтора роки рідні захисника жили з надією на його повернення. Адже з лютого 2025 року він вважався зниклим безвісти. На жаль, днями було підтверджено, що воїн загинув 19 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу села Дачне на Донеччині. У глибокій скорботі за героєм залишилися батьки, сестра, друзі, рідні та побратими. Немає слів, щоб загоїти рану в серцях тих, хто любив, поважав і чекав Віталія. Висловлюємо найщиріші співчуття усім рідним, близьким та побратимам героя. Розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голову у скорботі. Наш обов'язок пам'ятати про надвисоку ціну нашої незалежності і свободи. Вічна слава герою! Великомостівська громада отримала чергову звістку про загибель ще одного захисника Назарія Владики з позивним Святий. Він народився 17 березня 1997 року в селі Реклинець. Свій шлях служіння Україні розпочав ще у 2016 році, 16-му році підписавши контракт зі Збройними силами України. Проходив службу у складі 36-ї окремої бригади морської піхоти, брав участь в антитерористичній операції, а з перших днів повномасштабного вторгнення знову став до лав оборонців держави у складі 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. За мужність, відвагу та самовіддану службу Назарій був удостоєний численних державних і військових нагород, серед яких 3 ступені ордена за мужність, відзнаки головнокомандувача Збройних сил України та інші високі нагороди. 18 червня цього року життя воїна обірвалося. Йому назавжди лише 29. Великомостівська громада висловлює щирі співчуття дружині, синові, мамі, брату, бабусі та рідним, близьким побратимам та всім, хто знав та любив Назарія. У вівторок у Львові в гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла Української греко-католицької церкви відбувся чин похорону. Поховали героя на полі почесних поховань на вулиці Пасічна. Світла пам'ять воїну.
0: До інших тем.
1: За минулу добу рятувальники Шептицького району здійснили 5 виїздів, зокрема у Радехівській міській територіальній громаді поблизу села Тетевчиці. Сталося загоряння торфу. У Стоянові горіло сміття на несанкціонованому сміттєзвалищі, у Яструбичах сталося загоряння сухої трави, яка виникла на відкритій території. Також поблизу села Яструбичі виникла пожежа сухостою та чагарнику і теж на відкритій території. У Балській громаді в селі Заболоття горіло сміття. У Шептицькій міській раді відбулася щотижнева вівторкова нарада, яку проводив перший заступник міського голови Дмитро Балко за присутності старост, керівників підприємств, організацій та установ міста. Присутні доповіли про ситуацію, яка виникла впродовж минулого тижня. Староста Сілецького старостинського округу Марія Саєв просила посприяти у вирішенні декількох проблемних питань. Розмову підтримали Дмитро Балко та Юрій Кокоба.
2: Також ділянки, що розташовані поблизу річки, зараз сезон почався такий гарячий. Це потреба сезону, але контейнери, зокрема, після вихідних заповнені вщент. Теж звертають увагу на те, що залишається сміття після вивантаження. Тобто те, що випало, не прибирається, і каже, іноді гірше, як до того було.
3: Я вважаю, що врахуєте це.
4: Під час ми до завантаження, ми прибираємо. Треба старатися подумати, яким чином здійснювати це прибирання.
3: Давайте ще два роки не розказували, тому що або вам подають інформацію ваші працівники неправдиву, або так не є, тому що сміття з території не виводить.
5: І жоден водій не прибирає після себе.
2: Не прибирає,
5: так. Не прибирає,
3: бачимо. Зараз дійсно жара, де сміття буде розкладатись, тому приділіть увагу.
2: Ну, і так постійно по заміні контейнерів. Звісно, є місця, де тільки каркас. Контейнери
3: потребують ремонту. Коли грався конкурс, то це було умовою, що перевізник має забезпечити своїми контейнерами.
1: Також староста Межиричанського та Острівського старостинських округів Ольга Лемеха та Ірина Чіпак передали скарги від жителів округу щодо роботи комунальників.
6: У мене також є звернення на вивезення шкла, пляшки, теж десь майже місяць. І ті всі останні питання в робочому порядку.
7: І також скарги на контейнери, що вже в жахливому стані, є багато вже без них. І просять встановити ще контейнер на підпляшку. Дуже багато місця зараз займає підпляшка, звичайний контейнер.
1: В свою чергу директор КП «Житлокомунсервіс» Юрій Кукоба наголосив, що сміття вони вивозять за графіком, як і прибирають біля контейнерів.
8: Я би хотів надати деякі пояснення на старостам.
9: Ми коли заходили сюди надавати цю послугу, ми зайшли зі своїми контейнерами певною кількістю, згідно з схеми санітарної очистки. Після того нам прийшлося додатково вже не по схемі санітарної очистки доставляти сміттєві контейнера по окремих населених пунктах, по селах. Кількість їх перевищила в 2-3 рази ту кількість, яка була запланована. Крім того, вартість пального збільшилася рівно в 2 рази порівняно з тим, що закладено в тариф. І тому ресурси нашого підприємства ні для ремонту, ні для заміни контейнерів зараз немає. Тому я би попросив старост, так як такі речі, як обладнання сміттєвих майданчиків, в першу чергу, так само придбання контейнерів, встановлення їх на майданчиках – це обов'язок споживача. Тому вони би мали цим питанням не тільки ми займатися, а вони і вирішувати питання по придбанню нових контейнерів. По Шептицькому, ну, я думаю, що таких проблем у нас не виникає. Тут займаються цим питанням. А там, де не займаються споживачі, там є отакі речі.
1: Щодо медичної галузі, то директор КНП Центральної міської лікарні Шептицької міської ради доповів, що минулого тижня у них проліковано в стаціонарному відділенні 360 пацієнтів. Скільки було прийнято у поліклініці, тему продовжує Ігор Гронзель.
10: Прийнято в поліклініці 4113, 131 звернення на травмпункт, з них 2 виробничі травми, 6 внаслідок ДТП, 8 кримінальних травм. Аванс виплачений. Правда, є заборгованість. Борг ДП «Львіввугілля» за проведені медолі в сумі 967 тисяч. Ми зверталися і до керівництва письмово, щоб погасити цей борг.
1: Директорка КНП Центру первинної медико-санітарної допомоги Анна Ярмола розповіла про роботу у їхньому центрі. За цей період часу до педіатрів звернулося 183 дитини, до сімейних лікарів – майже 1700 людей.
11: Загальна кількість декларацій 75 117, також внутрішньо переміщених осіб було прийнято 39, із них 23 дитинки. Решта всі питання в робочому порядку.
1: Що стосується роботи КНП «Соснівська міська лікарня», тему продовжує медичний директор Даниїл Палюга, який нагадав, що з 1 червня у лікарні Архангела Рафаїла розпочалося надання послуги «Скринінг 40+», яка передбачає базові обстеження для раннього виявлення серцево-судинних хвороб, цукрового діабету і проблем ментального здоров'я. Скринінг безоплатний. Після подання заявки через Дію або ЦНАП держава надає 2000 гривень на обстеження. Пройти їх можна в державних, комунальних і приватних медзакладах у різних регіонах України, в тому числі у Соснівці.
12: За минулий тиждень в лікарні Архангела Рафаїла з'явився ще один спеціаліст вузького профілю, на який був великий запит в громади, це лор. Доктор закінчує інтернатуру і з серпня приступає до роботи до нас. Працюємо активно над програмою скринінг 40+. Налагоджуємо співпрацю з підприємствами, щойно були на шахті. Плануємо зробити виїзний скринінг для шахтарів. І, звичайно, запрошуємо всіх мешканців громади до себе.
1: Заступниця завідувача районного відділу державної установи Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Оксана Стивінська наголосила.
13: Ми спортуємо аналітичну довідку за результатами обстежень харчоблоків шкіл на виконання обласної комісії ТЕП та НС, тобто спільно з Держпродспоживслужбою. І в п'ятницю в цьому залі на 11 годину відбудеться, ви знаєте, виїзна нарада з питань громадського здоров'я. Запрошуються працівники освіти, закладів охорони здоров'я, адміністрація дотичні.
1: Тимчасово виконуючий обов'язки начальника відділу превенції Шептицького районного відділу поліції Андрій Возняк далі.
14: За минулий тиждень Шептицького районного відділу поліції надійшло 420 заяв та повідомлень громадян. З них 14 – це відомості кримінального характеру. Складно 134 дні матеріали, з яких 4 – на водії, які керували стані сп'яніння.
1: Виконуючий обов'язки директора КП «Комунальник» Дмитро Фартошок доповів на вівторковій нараді про роботу на віреному йому підприємстві.
15: Упродовж літнього періоду КП «Комунальник» забезпечувало виконання комплексу робіт. По дорогах завершено поточний ремонт тротуарної доріжки на вулиці Чернорадській у селі Добрячин, який виконувався підрядною організацією. Проведено поточний ремонт дорожнього покриття і влаштування суцільного шару асфальтобетону на вулиці Лесі Українки, вулиці Мишугі та вулиці Забузькій. Тривають роботи на вулиці Степана Хмари. Підрядна організація, що здійснює ямковий ремонт дорожнього покриття, цього тижня розпочинає виконання робіт у селі Острів. Фахівцями підприємства проводиться підготовка документації для оголошення нових тендерних процедур на використання залишків коштів, що утворилися за результатами раніше проведених закупівель. Працівники дільниці благоустрою продовжують сезонні роботи з касіння трави. Упродовж звітнього періоду покіс проведено на вулиці Купчинського, Степана Бандери, верхня частина, вулиці Грушевського, дамба, вулиці Вісюка, вулиці Будівельній, вулиці Героїв Майдану, а також на території парку культури. З метою належного утримання зелених насаджень у літній період проводяться регулярні роботи з прополювання та поливу міських квітників.
1: Як наголосив керівник КП «Комунальник», через нестачу працівників, які прибирають території у місті, підприємство забезпечує належний санітарний стан громади шляхом раціонального перерозподілу працівників між дільницями. Далі Дмитро Фартушок.
15: На постійній основі здійснюється механізоване очищення вулиці узбіч міста вакуумно-підметальною машиною. Крім того, виконано роботи зі зрізання порослі навколо дерев та вивезення вугілля на вулиці Будівельній, Герої Майдану та вулиці Олеся. Протягом тижня проведено заміну LED-світильників на вулиці Корольова та вулиці Васюка. Тривають роботи з реставрації опор зовнішнього освітлення на вулиці Грушевського, дамба. Також проведено ремонт кабельної лінії СІП на вулиці Бабинського.
1: В ході наради начальник відділу освіти Ігор Гомонко повідомив, що наразі вони стикнулися з тим, що у них не вистачає коштів на виплату відпускних та оздоровчих. Це питання мають вирішити до кінця робочого тижня.
16: Ті, що йдуть з понеділка, і як подальшому виплачувати, ну, перш за все, відпускні. Працював у нас літній клуб на базі однієї з гімназій. Разом з Дісайд буде тепер працювати ще з ЮНІСЕФ в липні місяці. І в серпні знову буде з Дісайд працювати два літні клуби. Вирішується питання по реєстрації покриттів, ті, що мають працювати в нас з вересня місяця. Проблемним питанням залишаються два заклади. Це є школи в селі Коздими і Своєволосно, які не мають відповідних укриттів. І заключити угоди не має можливості з кимось, то, що було раніше. Державна служба цієї ситуації не сприймає. І також частково ще не вирішено питання по гімназії номер 4, оскільки музей відмовився зареєструвати. Поліції теж там ремонти йдуть. Є ця проблема про тих трьох закладах. Виконується протокольні доручення, значить завезено бурятин вже 30 тонн вугілля. Закриваємо договори і готуємося до проведення нової процедури закупівлі по пелетах. Залишилася ще одна партія, 26 тонн завезем пелетів, і потім вже розберемося, скільки нам треба ще закупити на ті гроші, які у нас виділені. Хоча і зараз не так-то просто вже закупити паливо тверде. Ми не одні такі.
1: Повідомив під час вівторкової наради начальник відділу освіти Шептицької міської ради Ігор Гомонко. Апеляційний суд підтримав позицію прокурорів та підтвердив законність рішення про повернення державі 667 гектарів земель водного фонду. Про це повідомила обласна прокуратура. Йдеться про три земельні ділянки на території Кам'янко-Бузької та Добротверської громад, у межах яких розташоване Добротверське водосховище. Доведено, що одне з підприємств тривалий час використовувало водний об'єкт та землі водного фонду для рибогосподарської діяльності без належних правових підстав, внаслідок чого до бюджету не надходила орендна плата та інші обов'язкові платежі. Відповідно до вимог законодавства, використання земель водного фонду та водних об'єктів можливе виключно за наявності належно оформлених правовстановлюючих документів. З огляду на це прокурори Жовківської окружної прокуратури звернулися до суду з позовом про повернення земельних ділянок державі та припинення незаконного використання водосховища господарства. Господарський суд Львівської області позов задоволив у повному обсязі, однак відповідач оскаржив це рішення. У суді апеляційної інстанції участь у розгляді справи забезпечили прокурори спеціалізованої екологічної прокуратури, які відстояли законність рішення суду першої інстанції. Відтак, рибогосподарську діяльність товариства на цих землях заборонено, а земельні ділянки водного фонду підлягають поверненню держави. Військова частина А-43-55 нагородила владику Петра грамотою та відзнакою за сприяння війську, за вагомий внесок у підтримку українських захисників та зміцнення обороноздатності держави. Ця нагорода стала плодом спільної праці та жертовності багатьох людей. З нагоди інтронізації на престол єпарха Сокальсько-Жовківської єпархії владика Петро Лоза благословив та відкрив збір коштів на протезування поранених військовослужбовців. До цієї благодійної ініціативи активно долучалися парафії єпархії, священнослужителі, монаші спільноти та численні доброчинці, які своїми пожертвами підтримали збір. Завдяки зібраним коштам вдалося забезпечити протезування українських військових, які зазнали важких поранень під час захисту батьківщини. Цей результат став свідченням того, що спільна молитва, жертовність і небайдужість здатні змінювати життя людей та дарувати надію тим, хто найбільше її потребує. Отримана відзнака є знаком вдячності не лише для владики Петра, але й для всіх тих, хто долучився до цієї доброї справи. Тому ця подяка обіймає кожного жертводавця, кожну парафіяльну спільноту та кожну людину, яка склала навіть найменшу пожертву. Адже саме з багатьох щирих сердець і жертовних дарів народжується велика сила добра, яка допомагає нашим захисникам відновлювати здоров'я, повертатися до повноцінного життя та відчувати підтримку церкви і усього українського народу. Йдеться у повідомленні Сокальсько-Жовківської єпархії Української греко-католицької церкви. До уваги мешканців Добротверської громади. Нагадування щодо роботи в Добротвері виїзного сервісного центру МВС для зручності 25 червня для жителів працюватиме представництво регіонального сервісного центру, де ви зможете зробити обмін посвідчення водія та реєстрацію транспортного засобу. Послуги надаватимуться за попереднім записом, детальніше на сторінці селищної ради. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа BestLink.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрали учні Ільковицького НВК загальноосвітньої школи перших третіх ступенів дитячий садок Михайло Бульбак, Аліна Остапчук та учениця Стенятинської школи Василина Венгрин. Степан Борис є моїм хрещеним батьком. Озирнувшись назад, згадую наші зустрічі. Вони завжди були сповнені теплом і купою позитивних вражень. Час, проведений з ним, був особливий. Адже між нами був унікальний зв'язок. Ця невимушена близькість та щирі відносини залишатимуться незабутніми у моєму житті. Тепер у мене на небесах є ще один ангел-охоронець, який берегтиме та супроводжуватиме мене усе життя. Так тепло відгукується про полеглого захисника-героя Василина Венгрин, його похресниця, спогади якої, зокрема, лягли в основу цього випуску програми «Тихий дзвін пам'яті». А був ти щирий і відкритий, а роботящий, ще й який. Любив дітей, не був упертий, хазяйновитий і смішний. Ваш двір для всіх людей відкритий. Стежки топтала дітвора, часом і хвіртка привідкрита, з усмішкою всіх проводжав. Мабуть, там краще є у Бога. Але ж тут дітки ще малі. Мала принцеска, два синочки – і твій портрет, що на стіні. Дружина вірна, дуже мила. За що їй з мамою таке? Війна. Життів скільки згубила. Пише у вірші присвяті герою і про героя Зоряна Манашинська. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Борис Степан Іванович народився 4 липня 1980 року у селі Стенятин у родині простих селян. Вихователька дитячого садочку Козакевич Софія Ярославівна згадує. Пам'ятаю його маленьким чемним хлопчиком, який був дуже добрим. Він ніколи не конфліктував із дітками. Шкільні роки розпочалися із Стенятинської загальноосвітньої школи. Навчався невідмінно, пригадують вчителі. Був добрий із щирою душею до людей, радістю та втіхою для батьків, працелюбний та відповідальний. Ці риси характеру залишилися у Степана і в дорослому віці. У 1995 році, коли юнак лише закінчив 8 класів, у свої юні роки втрачає батька, який трагічно загинув, залишившись з матір'ю та сестрою. Притаманні йому працелюбність і відповідальність допомогли тоді сім'ї пережити біль втрати. Після закінчення Стенятинської восьмирічної школи 2 роки навчався в Ільковицькій середній, яку закінчив у 1997 році. Однокласниця полеглого захисника Наталія Федащук згадує. Степан був добрим, завжди приходив на допомогу. Коли не було автобуса, щоб доїхати на навчання в школу, а це більше 3 кілометри, він запрягав свої коні і довозив однокласників в Ільковицьку школу. А після уроків дівчата та хлопці разом із Степаном знову на конях весело поверталися додому.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Після закінчення Ільковицької школи продовжив навчання у Белському професійно-технічному училищі, яке теж закінчив з відзнакою. Вже на кінець 90-х, початок нульових, припала строкова служба у Збройних силах України. У 2003-му доленосна подія у житті Степана. Молодий чоловік створює сім'ю. Щасливих 20 років у злагоді й любові з коханою дружиною Оксаною. І разом у вихованні діток. Найстаршого сина Юрія 2005 року народження, донечки Алінки 2020 та найменшенького Ромчика 2022. Заради благополуччя сім'ї турботливий батько та люблячий чоловік працював на різних підприємствах. І скрізь зарекомендував себе як старанний і відповідальний працівник. І все було добре. Дім, сім'я, робота, як кажуть у народі, повна чаша. Якби не війна. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. 18 серпня 2023 року Степан був призваний до лав Збройних сил України стрільцем-помічником гранатометника 42-й механізованій бригаді. 42-га бригада є однією з ключових військових одиниць Збройних сил України, первинне формування якої відбулося на основі військових частин, які вже мали багатий військовий досвід у бойових операціях та адаптації до різних військових сценаріїв. Окрім того, бригада активно залучалася до миротворчих місій, що полягали у забезпеченні безпеки та стабільності в районах конфліктів, а також у наданні гуманітарної допомоги мирному населенню. Її військовослужбовці проявляли справжню відвагу та професіоналізм у найскладніших умовах. Серед них наш земляк Степан Борис. Після мобілізації, пригадують рідні, навчання в Рівному, а далі виконував бойові завдання в Кліщіївці Бахмутського району Донецької області. Вже у перші дні перебування на Сході Степан відчув усе жахіття та пекло війни. Триматися проти ворога допомагала молитва рідних і сімейне фото, яке було завжди поряд. З ним.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Не судилося Степану повернутися із перемогою до рідної домівки. 13 листопада 2023 року, під час ворожого штурму, отримавши поранення несумісні із життям, воїн прийняв свій останній бій. Вже 16 листопада на щиті назавжди повернувся до рідної домівки у селі Свидазів. До останнього був відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконував військовий обов'язок у бою за Україну, її свободу і незалежність. Поховали героя 17 листопада. Свій вічний спочинок воїн віднайшов на місцевому кладовищі рідного села.

світлій пам'яті героя Степана Бориса присвячується. 1980-2023. Назавжди 43. Віч-навіч бачились у храмі. Недавно зовсім це було. Частенько ти бував у Бога. Пробач його. Це звичне зло. Пробачте маму, жінку, діти, Ісус, за те, щоб все цвіло. Боєць вже повернувся навіки. До Господа, а не в село. Він ангелом для вас є, діти. Він берегтиме все життя. Так на війні вже повелося. Не повертаються усі. Та проросло в душі колосся. З Господніх слів. З Господніх слів. Ви повернулися до Бога. Молитві там щоразу є. Для грішних непроста дорога. Ви ж ангелами. З Богом є. Зоряна Манашинська. На вічну пам'ять герою Степану Борису. Завжди пам'ятаймо про ту найвищу ціну, яку платять наші захисники заради нашого мирного життя. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Там, де гори полонини, де стрі...

Цокаль з тобою пору.

0: Новий день, нові події. Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску
2: до Небесного легіону відійшов герой Шептицької громади Віталій Федів 1984 року народження. Великомостівська громада попрощалася із героєм Назарієм Владикою на позивний Святий. За минулу добу рятувальники району здійснили 5 виїздів. У Шептицькій міській раді відбулася щотижнева вівторкова нарада у Соснівській лікарні Архангела Рафаїла. Розпочали надавати послуги скринінг 40+. Апеляційний суд підтримав позицію прокурорів повернути державі землі водного фонду та за сприяння війську та вагомий внесок у підтримку Збройних сил України. Військова частина нагородила владику Петра Лозу.
1: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
2: До Небесного легіону відійшов герой Віталій Федів 1984 року народження, мешканець села Острів. Воїн був молодшим сержантом, командиром механізованого взводу військової частини А-44-47. Майже півтора роки рідні захисника жили з надією на його повернення. Адже з лютого 2025 року він вважався зниклим безвісти. На жаль, днями було підтверджено, що воїн загинув 19 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу села Дачне на Донеччині. У глибокій скорботі за героєм залишилися батьки, сестра, друзі, рідні та побратими. Немає слів, щоб загоїти рану в серцях тих, хто любив, поважав і чекав Віталія. Висловлюємо найщиріші співчуття усім рідним, близьким та побратимам героя. Розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голову у скорботі. Наш обов'язок пам'ятати про надвисоку ціну нашої незалежності і свободи. Вічна слава герою! Великомостівська громада отримала чергову звістку про загибель ще одного захисника Назарія Владики з позивним Святий. Він народився 17 березня 1997 року в селі Реклинець. Свій шлях служіння Україні розпочав ще у 2016 році, 16-му році підписавши контракт зі Збройними силами України. Проходив службу у складі 36-ї окремої бригади морської піхоти, брав участь в антитерористичній операції, а з перших днів повномасштабного вторгнення знову став до лав оборонців держави у складі 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. За мужність, відвагу та самовіддану службу Назарій був удостоєний численних державних і військових нагород, серед яких 3 ступені ордена за мужність, відзнаки головнокомандувача Збройних сил України та інші високі нагороди. 18 червня цього року життя воїна обірвалося. Йому назавжди лише 29. Великомостівська громада висловлює щирі співчуття дружині, синові, мамі, брату, бабусі та рідним, близьким побратимам та всім, хто знав та любив Назарія. У вівторок у Львові в гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла Української греко-католицької церкви відбувся чин похорону. Поховали героя на полі почесних поховань на вулиці Пасічна. Світла пам'ять воїну.
1: До інших тем.
2: За минулу добу рятувальники Шептицького району здійснили 5 виїздів, зокрема у Радехівській міській територіальній громаді поблизу села Тетевчиці. Сталося загоряння торфу. У Стоянові горіло сміття на несанкціонованому сміттєзвалищі, у Яструбичах сталося загоряння сухої трави, яка виникла на відкритій території. Також поблизу села Яструбичі виникла пожежа сухостою та чагарнику і теж на відкритій території. У Балській громаді в селі Заболоття горіло сміття. У Шептицькій міській раді відбулася щотижнева вівторкова нарада, яку проводив перший заступник міського голови Дмитро Балко за присутності старост, керівників підприємств, організацій та установ міста. Присутні доповіли про ситуацію, яка виникла впродовж минулого тижня. Староста Сілецького старостинського округу Марія Саєв просила посприяти у вирішенні декількох проблемних питань. Розмову підтримали Дмитро Балко та Юрій Кокоба.
3: Також ділянки, що розташовані поблизу річки. Зараз сезон почався такий гарячий. Це потреба сезону, але контейнери, зокрема, після вихідних заповнені вщент. Теж звертають увагу на те, що залишається сміття після вивантаження. Тобто те, що випало, не прибирається, і каже, іноді гірше, як до того було.
4: Я вважаю, що врахуєте це.
5: Під час виду завантаження ми прибираємо. Треба старості подумати, яким чином здійснювати це прибирання.
4: Давайте, щоб зараз ми це не розказували, тому що або вам подають інформацію ваші працівники неправдиву, або так не є, тому що сміття з території не виводить.
6: І жоден водій не прибирає після себе.
3: Не прибирає.
4: Зараз дійсно жара, де сміття буде розкладатись, тому приділюйте увагу.
3: Ой, так постійно по заміні контейнерів. Дійсно є місця, де тільки каркас залишить.
4: Коли грався конкурс, то це було умовою, що перевізник має забезпечити своїми контейнерами.
2: Також староста Межиричанського та Острівського старостинських округів Ольга Лемеха та Ірина Чіпак передали скарги від жителів округу щодо роботи комунальників.
7: У мене також є звернення на вивезення шкла, пляшки, теж десь майже місяць. І ті всі останні питання в робочому порядку.
8: І також скарги на контейнери, що вже в жахливому стані, є багато вже без них. І просять встановити ще контейнер на підпляшку. Дуже багато місця зараз займає підпляшка, звичайний контейнер.
2: В свою чергу директор КП «Житлокомунсервіс» Юрій Кукоба наголосив, що сміття вони вивозять за графіком, як і прибирають біля контейнерів.
9: Я би хотів надати деякі пояснення на старостам. Ми коли заходили сюди надавати цю послугу, ми зайшли зі своїми контейнерами, певною кількістю, згідно з схеми санітарної очистки. Після того нам прийшлося додатково вже не по схемі санітарної очистки доставляти сміттєві контейнера по окремих населених пунктах, по селах. Кількість їх перевищила в 2-3 рази ту кількість, яка була запланована. Крім того, вартість пального збільшилася рівно в 2 рази порівняно з тим, що закладено в тариф. І тому ресурси нашого підприємства ні для ремонту, ні для заміни контейнерів зараз немає. Тому я би попросив старост, так як такі речі, як обладнання сміттєвих майданчиків, в першу чергу, так само придбання контейнерів, встановлення їх на майданчиках – це обов'язок споживача. Тому вони би мали цим питанням не тільки ми займатися, а вони і вирішувати питання по придбанню нових контейнерів. По Шептицькому, я думаю, що таких проблем у нас не виникає. Тут займаються цим питанням. А там, де не займаються споживачі, там є отакі речі.
2: Щодо медичної галузі, то директор КНП Центральної міської лікарні Шептицької міської ради доповів, що минулого тижня у них проліковано в стаціонарному відділенні 360 пацієнтів. Скільки було прийнято у поліклініці, тему продовжує Ігор Гронзель.
10: Прийнято у поліклініці 4113, 131 звернення на травмпункт, з них 2 виробничі травми, 6 внаслідок ДТП, 8 кримінальних травм. Аванс виплачений. Правда, є заборгованість. Борг ДП «Львіввугілля» за проведені медолі в сумі 967 тисяч. Ми зверталися і до керівництва письмово, щоб погасити цей борг.
2: Директорка КНП Центру первинної медико-санітарної допомоги Анна Ярмола розповіла про роботу у їхньому центрі. За цей період часу до педіатрів звернулося 183 дитини, до сімейних лікарів – майже 1700 людей.
11: Загальна кількість декларацій 75 117, також внутрішньо переміщених осіб було прийнято 39, із них 23 дитинки. Решта всі питання в робочому порядку.
2: Що стосується роботи КНП «Соснівська міська лікарня», тему продовжує медичний директор Даниїл Палюга, який нагадав, що з 1 червня у лікарні Архангела Рафаїла розпочалося надання послуги «Скринінг 40+», яка передбачає базові обстеження для раннього виявлення серцево-судинних хвороб, цукрового діабету і проблем ментального здоров'я. Скринінг безоплатний. Після подання заявки через Дію або ЦНАП держава надає 2000 гривень на обстеження. Пройти їх можна в державних, комунальних і приватних медзакладах у різних регіонах України, в тому числі у Соснівці.
12: За минулий тиждень в лікарні Архангела Рафаїла з'явився ще один спеціаліст вузького профілю, на який був великий запит в громади, це лор. Доктор закінчує інтернатуру і з серпня приступає до роботи до нас. Працюємо активно над програмою скринінг 40+. Налагоджуємо співпрацю з підприємствами, щойно були на шахті. Плануємо зробити виїзний скринінг для шахтарів. І, звичайно, запрошуємо всіх мешканців громади до себе.
2: Заступниця завідувача районного відділу державної установи Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Оксана Стивінська наголосила.
13: Ми готуємо аналітичну довідку за результатами обстежень харчоблоків шкіл на виконання обласної комісії ТЕП та НС, то спільно з Держпродспоживслужбою. І в п'ятницю в цьому залі на 11 годину відбудеться, ви знаєте, виїзна нарада з питань громадського здоров'я. здоров'я. Запрошуються працівники освіти, закладів охорони здоров'я, адміністрація, дотичні.
2: Тимчасово виконуючий обов'язки начальника відділу превенції Шептицького району відділу поліції Андрій Возняк далі.
14: За минулий тиждень Шептицького району відділу поліції надійшло 420 заяв та повідомлень громадян. З них 14 – це відомості кримінального характеру. Складно 134 дні матеріали, з яких 4 – на водії, які керували стані сп'яніння.
2: Виконуючий обов'язки директора КП «Комунальник» Дмитро Фартушок доповів на вівторковій нараді про роботу на віреному йому підприємстві.
15: Упродовж літнього періоду КП «Комунальник» забезпечувало виконання комплексу робіт. По дорогах завершено поточний ремонт тротуарної доріжки на вулиці Чернорадській у селі Добрячин, який виконувався підрядною організацією. Проведено поточний ремонт дорожнього покриття і влаштування суцільного шару асфальтобетону на вулиці Лесі Українки, вулиці Мишугі та вулиці Забузькій. Тривають роботи на вулиці Степана Хмари. Підрядна організація, що здійснює ямковий ремонт дорожнього покриття, цього тижня розпочинає виконання робіт у селі Острів. Фахівцями підприємства проводиться підготовка документації для оголошення нових тендерних процедур на використання залишків коштів, що утворилися за результатами раніше проведених закупівель. Працівники дільниці благоустрою продовжують сезонні роботи з касіння трави. Упродовж звітнього періоду покіс проведено на вулиці Купчинського, Степана Бандери, верхня частина, вулиці Грушевського, дамба, вулиці Ясюка, вулиці Будівельній, вулиці Героїв Майдану, а також на території парку культури. З метою належного утримання зелених насаджень у літній період проводяться регулярні роботи з прополювання та поливу міських квітників.
2: Як наголосив керівник КП «Комунальник», через нестачу працівників, які прибирають території у місті, підприємство забезпечує належний санітарний стан громади шляхом раціонального перерозподілу працівників між дільницями. Далі Дмитро Фартушок.
15: На постійній основі здійснюється механізоване очищення вулиці узбіч міста вакуумно-підметальною машиною. Крім того, виконано роботи зі зрізання порослі навколо дерев та вивезення вугілля на вулиці Будівельній, Герої Майдану та вулиці Олеся. Протягом тижня проведено заміну LED-світильників на вулиці Корольова та вулиці Васюка. Тривають роботи з реставрації опор зовнішнього освітлення на вулиці Грушевського, дамба. Також проведено ремонт кабельної лінії СІП на вулиці Бабинського.
2: В ході наради начальник відділу освіти Ігор Гомонко повідомив, що наразі вони стикнулися з тим, що у них не вистачає коштів на виплату відпускних та оздоровчих. Це питання мають вирішити до кінця робочого тижня.
16: Ті, що йдуть з понеділка, і як подальше виплачувати, ну, перш за все, відпускні. Працював у нас літній клуб на базі однієї з гімназій. Разом з Дісайд буде тепер працювати ще з ЮНІСЕФ в липні місяці. І в серпні знову буде з Дісайд працювати два літні клуби. Вирішується питання по реєстрації покриттів, ті, що мають працювати в нас з вересня місяця. Проблемним питанням залишаються два заклади. Це є школи в селі Поздимир і Своєволосно, які не мають відповідних укриттів. І заключити угоди немає можливості з кимось, то, що було раніше. Державна служба Начальна ситуація не сприймає. І також частково ще не вирішено питання по гімназії номер 4, оскільки музей відмовився зареєструвати. Поліції теж там ремонти йдуть. Є ця проблема про тих трьох закладах. Виконуються протокольні доручення, значить завезено в Бурятин вже 30 тонн вугілля. Закриваємо договори і готуємося до проведення нової процедури закупівлі по пелетах. Залишилася ще одна партія, 26 тонн завезем пелетів, і потім вже розберемося, скільки нам треба ще закупити на ті гроші, які у нас виділені. Хоча і зараз не так-то просто вже закупити паливо тверде. Ми не одні такі.
2: Повідомив під час вівторкової наради начальник відділу освіти Шептицької міської ради Ігор Гомонко. Апеляційний суд підтримав позицію прокурорів та підтвердив законність рішення про повернення державі 667 гектарів земель водного фонду. Про це повідомила обласна прокуратура. Йдеться про три земельні ділянки на території Кам'янко-Бузької та Добротверської громад, у межах яких розташоване Добротверське водосховище. Доведено, що одне з підприємств тривалий час використовувало водний об'єкт та землі водного фонду для рибогосподарської діяльності без належних правових підстав, внаслідок чого до бюджету не надходила орендна плата та інші обов'язкові платежі. Відповідно до вимог законодавства, використання земель водного фонду та водних об'єктів можливе виключно за наявності належно оформлених правовстановлюючих документів. З огляду на це прокурори Жовківської окружної прокуратури звернулися до суду з позовом про повернення земельних ділянок державі та припинення незаконного використання водосховища господарського. господарський суд Львівської області позов задоволив у повному обсязі, однак відповідач оскаржив це рішення. У суді апеляційної інстанції участь у розгляді справи забезпечили прокурори спеціалізованої екологічної прокуратури, які відстояли законність рішення суду першої інстанції. Відтак, рибогосподарську діяльність товариства на цих землях заборонено, а земельні ділянки водного фонду підлягають поверненню держави. Військова частина А-43-55 нагородила владику Петра грамотою та відзнакою за сприяння війську, за вагомий внесок у підтримку українських захисників та зміцнення обороноздатності держави. Ця нагорода стала плодом спільної праці та жертовності багатьох людей. З нагоди інтронізації на престол єпарха Сокальсько-Жовківської єпархії владика Петро Лоза благословив та відкрив збір коштів на протезування поранених військовослужбовців. До цієї благодійності ініціативи активно долучалися парафії єпархії, священнослужителі, монаші спільноти та численні доброчинці, які своїми пожертвами підтримали збір. Завдяки зібраним коштам вдалося забезпечити протезування українських військових, які зазнали важких поранень під час захисту батьківщини. Цей результат став свідченням того, що спільна молитва, жертовність і небайдужість здатні змінювати життя людей та дарувати надію тим, хто найбільше її потребує. Отримана відзнака є знаком вдячності не лише для владики Петра, але й для всіх тих, хто долучився до цієї доброї справи. Тому ця подяка обіймає кожного жертводавця, кожну парафіяльну спільноту та кожну людину, яка склала навіть найменшу пожертву. Адже саме з багатьох щирих сердець і жертовних дарів народжується велика сила добра, яка допомагає нашим захисникам відновлювати здоров'я, повертатися до повноцінного життя та відчувати підтримку церкви і усього українського народу йдеться у повідомленні Сокальсько-Жовківської єпархії Української греко-католицької церкви. До уваги мешканців Добротверської громади. Нагадування щодо роботи в Добротвері виїзного сервісного центру МВС. Для зручності 25 червня для жителів працюватиме представництво регіонального сервісного центру, де ви зможете зробити обмін посвідчення водія та реєстрацію транспортного засобу. Послуги надаватимуться за попереднім записом, детальніше на сторінці селищної ради. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа BestLink.

0: Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами у наслідок обстрілу.
1: Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги.

0: може тільки любов.
1: «101 FM».
2: Радіо «Сокаль».
3: Поруч кожну мить.

Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

чи все світу негадане послання? Чи дивні б'є струми ніжних рук? Чи все це самотливо благання?

звуки в образы твои леплю. И не знаю, чи люблю.

Як і ми поєднали ще, ми усім. Живем на світі поруч, ти і я. Та в кожного

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будь ворожого нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі. Леся Українка.

велика ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

прога дитинства, у далекі світи пролітають птахами, дні за днями роки. Та куди б не занесли мене долі дороги,

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Той, хто не любить своєї країни, нічого любити не може. Джордж Байрон.

ти мене любиш? Я тебе дуже-дуже люблю.

живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

Я бачив сталь, як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачив болю на 10 життів.

Яка ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

нашими очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

Сокаль, с тобою пор.

спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: Соколь, з тобою поруч.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

і вишите моє життя, і вишите моє життя на ньому, і вишите моє життя.

0: обах души моей. Два кольори.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
2: Мужність не дається на прокат. Ліна Костенко.